0: Skakel in op Vrydagoggende tussen 8 en 9 voormiddag vir ons program Politiek en Polemiek, waar ons gesels met die politieke rolspelers, dienslewering kwessies en dinge wat saak maak.
1: Luister saam na Morne Pietersen en Daryl Damons as ons lewendig en direk gesels. En gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel ons by 044-884-0831.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die knap op pad na jou toe.

Alkohol en dwelmmisbruik se impak is soos 'n rippel-effek in ons gemeenskap. Dit affekteer nie net die individu wat gebruik se lewe nie, maar ook sy familie, vriende, woonbuurt en die samelewing as geheel. Kom luister saam na Sanka George se Glo en Leef dit program op Woensdag, net na die 2 uur nuus, waar ons inligting deel oor hoe om substansmisbruik aan te spreek en 'n sober leefstyl te handhaaf. Glo dat jy alkohol en of dwelmmisbruik kan oorwin en leef vanuit daardie oorwinning. Onthou,

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hel of 'n party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hel

Vader, dis in die naam van Jesus wat ons hierdie nuwe dag begin. Daar is geen ander naam waarin ons die nuwe dag kan begin nie. Dankie Here vir die voorreg om vanoggend ons oë te kon oopmaak en hierdie nuwe dag te kan aanskou. Dankie dat U ons deurgedraai het. Dankie dat U ons bewaar het. En dankie Here dat U genade vir ons meer as genoeg is. Dankie vir 'n nuwe maand, Here. Dit is net genade. Genade uit U hand uit. Genade wat aan ons meer as genoeg is. Dankie Vader dat U ons in hande neem vanoggend en dat U ons lei van krag tot krag, van sterkte tot sterkte, van oorwinning tot oorwinning, in Jesus' mooi naam. Amen. Oh.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Amen. Hartlike goeiemôre. Jy ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem, wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Baie welkom by ons program. As jy vanoggend vir die eerste keer ingeskakel is, 'n spesiale welkom aan u. Dankie dat u hierdie radiostasie gekies het om na te luister, en dan spesifiek hierdie program. Die program waar ons weet ons daaglikse voeding van kry, waar ons gereed sit vir ons ontbyt om te ontvang dit wat Abba Vader vir ons vanoggend wil gee. Ons groet u van waar u ingeskakel is. Eers moet ek sê, dis daarom die 7de dag van Mei. Die 7de dag van Mei 2026, en ons tyd is so 8 minute oor 5. En ja, ek kuier saam met my, Debbie Valentine, die gasvrou vir die oggend, tussen 5 en 6, en natuurlik ook saam met pastoor Malcolm de Jager, as ook ons gasprediker vir die oggend, pastoor Elton Kloete, Alipada vanaf Kaapstad. So ons groet u van waar u ingeskakel is, en veral Kaapstadse mense ingeskakel is op www.edenfm.co.za, dan ook in die Kannaland area 97.9, in die Hessequa 87.8, die Uniondale area 98.1, Nuisna Plet, gedeelte van die Kraaks as ook Kranshoek 99.7, in die Klein Karoo 103.6, en natuurlik langs die kus 93.8. Dit is ons verskillende frekwensies, en maak natuurlik van my, die omroeper, 'n baie trotse omroeper. So ja, ek hoop u is gereed. Pastoor Malcolm, hartlike goeiemôre en baie welkom weer terug.
2: Hartlike goeiemôre, Suster Debbie. Pastoor Elton Kloete is gegroet. Die hele streek vanmôre wees gegroet in die mooi naam van ons koning Jesus. Laat ek u gou net vinnig in bemoedig met Josia 49 vers 23 sê, wie op my vertrou word nooit teleurgestel.
1: Amen, amen.
2: So dierbares, kom ons vertrou die Here vir die onmoontlike, spesiaal vir vandag, en het 'n dag vol liefde en vrede in die Here seën.
1: Amen, amen, amen. Baie baie dankie, pastor. Jo, ons vlakke is sky high. As iemand net vir ons kan laat weet of ons klank alright is, dan sal ek ook alright is. Jy weet, om so hier achter die technische bord te kyk en sien net lichtjes toe daar gaan. But okay, laat weet vir my, Victor, laat weet vir my of die klank goed is op die licht. Dat ek nou net weet, ons is hier te sag of ons is hier te hard. Pastor Elton Kloete, kom groet ons luisteraars vir oggend asseblief.
3: Liewe luisteraars, wat 'n wonderlike voorreg is het vanoggend uit die hand van ons koning Jesus om julle te groet in daardie mooi naam van ons koning Jesus. Wat 'n voorreg is dit nie uit sy hand vanoggend om nog vanoggend ons oë te kon oopmaak en 'n nuwe dag te kan beleef. Die gebed van my hart is vanoggend dat die Here u wonderlik, dat die Here u ryklik sal seën op hierdie 7de dag van Mei 2026, en dat elkeen wat met u in aanraking sal kom, hierdie seën wat die Here oor u uitstort ook met ander sal deel. Mag die Here u wonderlik seën aan hierdie dag. Amen.
1: Baie dankie, pastoor, vir daai pragtige groet. Ja, altyd lekker om u stem te hoor, en dankie dat u ook ingestem het om ons te bedien vir die oggend. Nou luisteraars, u is welkom om deel uit te maak van die program deur vir ons 'n WhatsAppie te stuur. Onthou, ons stemnotas nie langer as 30 sekondes nie, na 060-505-2693. Dat ek stadiger praat, 060-505-2693. As u dan dringende gebed nodig het en u wil iemand met nou met u bid, dan kan u 'n boodskapie tik. Ja, u tik 'n boodskapie na 073-18-555-66. 073-18-555-66. Dis ons gebedslyn nommer, en dan ons intercessors sit gereed om u van hulp te wees. Ons wil ook baie dankie sê aan ons borg vir hierdie oggend, Martin's Funeral. Baie dankie, mag die Here julle besigheid ryklik seën. Dankie dat julle ingekoop het in hierdie program. En dit moontlik maak dat ek en ons as luisteraars die woord van die Here kan geniet. Ons gaan vir ons eerste musiekbreek luisteraars, as ons terugkom is pastoor Elton reg om ons te bedien met die woord van die Here. Geniet die breek.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie gewoon. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funeral het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martin's Funeral sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za

0: Liewe luisteraars, laat my toe om vanoggend uit die woord van die Here saam met u te lees. Ons gaan dit doen uit die boek van Lukas. Lukas hoofstuk 24 vanaf die 13e vers. Die opskrif sê die Emmausgangers. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. Tot sover die woord van die Here. Vader, ons dankie vanoggend. Dankie dat hierdie woord vanoggend weer eens ons nuwe hoop gaan kom gee. Dankie dat die woord vir ons 'n baken is en vir ons rigting kom gee. Ons dankie, Here, vir die geleentheid wat ons het om die woord te kan oordenk en dit met mekaar te kan deel. Ek bid dit vanoggend in Jesus wonderlike naam, wat ook al sal uitgaan, dat niks uit myself uit sal wees nie, maar dat u self sal spreek in Jesus magtige naam. Amen. Nou, liewe luisteraars, ek was onlangs in Van Wyksdorp gewees en ons het die paasnaweek afgesluit met hierdie titel op Paassondag, dat die graf leeg is. Wat 'n blye oomblik om te kon weet dat die graf leeg was. Daardie leeg graf het ons nuwe hoop kom gee dat die Here het opgestaan. Hy is nie meer in die graf nie. Net verder aan, in dieselfde hoofstuk wat ek nou gelees het, vanaf die 13e vers, gebeur daar immers iets. En ons lees van die twee mans, of van die mans wat op pad was na Emmaus toe. En wanneer Jesus by hulle aansluit, is hulle baie teleurgesteld in hoe dinge uitgedraai het. En dit bring my by die titel van hierdie boodskap vanoggend, as dinge nie uitwerk soos wat jy gehoop het. En ek glo almal van ons het al een of ander tyd by daai plek gestaan waar dinge nie vir ons uitwerk nie. Dalk staan jy vanoggend op daardie plek waar dinge nie vir jou uitwerk nie. Waar dinge nie uitwerk soos wat jy gehoop het nie. Waar dinge nie uitwerk soos wat jy dit beplan het nie. Dalk het jy halfijn beplan, maar dinge het nie so uitgewerk nie. Dalk staan jy vanochtend met jou rug teen die muur. Dalk is die leerstellings vanochtend aan die orde van die dag. Miskien is hartseer iets wat gedurig jou pad langs kom en dinge werk dalk nie vanochtend vir jou uit soos wat jy gehoop het nie. Dalk kan jy nie meer die pyn verdra nie. Dinge wil dalk net nie vir jou uitwerk nie. Dieselfde teleurstelling wat die mans wat op pad was na Emmaus toe te beurt geval het, dalk is het dieselfde teleurstelling wat jy vanochtend ervaar. Dinge wil dalk nie vir jou uitwerk soos wat jy gehoop het nie. Ek het ook al daar gestaan, dierbares, waar dinge nie uitgewerk het vir my nie, waar dinge dalk skeef geloop het, waar die hoop vervaag het, waar moedeloosheid dalk al ingekom het, waar dinge nie uitgewerk het soos wat ek gehoop het nie. Dalk is jy vanochtend by die selfde plek waar dinge nie uitgewerk het nie. Dalk het jy gebid, dalk het jy geglo, dalk het jy verwag dat God op 'n sekere manier gaan werk, maar toe gebeur dit dalk nie so nie. Dalk het 'n deur toegemaak, dalk het 'n droom gebreek, dalk het iets gebeur wat jy glad nie verstaan nie. En dan kom hierdie vraag, Here, wat nou? Lukas 24 ontmoet ons hierdie twee manne vanaf die 13e vers wat op pad was na Emmaus. Hulle is hartseer, hulle is verward en hulle is teleurgesteld. Hulle sê hierdie woorde, ons het gehoop. Daardie sin sê vir my alles. Hulle hoop het nie uitgewerk soos wat hulle gedink het nie. Wat doen ons wanneer ons hoop gebreek word? Hierdie twee manne het geglo Jesus gaan Israel verlos. Hulle het 'n sekere prentjie gehad van hoe dit gaan lyk. Maar toe sterf Jesus, en vir hulle was dit amper so, dis die einde. Daar's nie hoop nie. Dit waarvoor hulle gehoop het, is nou aan skerwe. Alles waarin hulle geglo het, lyk nou soos 'n mislukking. Hulle loop weg van Jerusalem af, weg van die plek van hoop af. En het is belangrik wanneer dinge nie uitwerk nie, dan begin mense wegbeweeg van hulle geloof af, wegbeweeg van mense af, selfs wegbeweeg van God af. Dalk is dit wat jy op die oomblik ervaar. Jy wil met niemand niks te doen heen nie. Hulle praat met mekaar en probeer sin maak van alles. Hierdie mans wat op pad is na Emmaus toe. Maar hulle verstaan nie wat God besig is om te doen nie. En baie keer is het precies waar ons ook is. Ons sien die situasie, maar ons sien nie God se plan nie. Jesus is eintlik nader as wat ons dink. Want terwyl hulle loop, kom Jesus selfs langs hulle. En die Bybel sê hulle oë is verhinder om hom te herken. Dit in op sigself is kragtig. Jesus is daar, maar hulle sien hom nie. En dit gebeur ook met ons. God werk, maar ons sien dit nie. God is naby, maar ons voel alleen. Wanneer dinge nie uitwerk nie, dink ons makkelijk, God is nie hier nie. Maar die waarheid is, liewe broers, liewe sister, liewe luisteraar, die waarheid is, hy stap saam met jou, selfs wanneer jy hom nie raak sien nie. Wanneer daar geen teken van Jesus is nie. En Godse plan is altyd groter as ons verwagting. Hierdie disciples of hierdie mans het 'n beperkte verstaan gehad van Jesus. Hulle het gedink Jesus gaan 'n politieke koning wees. Hy gaan Israel bevry van Rome. Maar Godse plan was groter. Nie net bevryding van Rome nie, maar bevryding van sonde. Nie net vir Israel nie, maar bevryding vir die hele wêreld. Wat vir hulle soos 'n nederlaag gelyk het, was eintlik die grootste oorwinning. Dit bring ons by Romeine 8 vanaf die 28ste vers. Ons weet dat vir die wat God lief het, alles ten goede meewerk. Let op, nie alles voel goed nie, maar God laat het altyd ten goede meewerk. Jy sien dalk net 'n stukkie van die prentjie, maar God sien altyd die hele story. In hierdie tyd moet ons leer om God te vertrou wanneer jy nie verstaan nie. Spreuke 3 vanaf die 5de en die 6de vers sê, hier is waar geloof regtig getoets word. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Dit beteken jy gaan nie altyd verstaan nie. Jy gaan nie altyd antwoorde hê nie. Jy gaan nie altyd sien hoe dit gaan uitwerk nie. Maar jy kies om te vertrou. Want geloof is nie om alles te verstaan nie. Dit is om God te vertrou wanneer jy nie verstaan nie. Ek wil vanoggend vir iemand bemoedig en sê, jou teleurstelling is nie die einde van jou story nie. Die Emmaus pad was nie die einde van die pad nie. Dit was nie einde van die story nie. En op 'n stadium breek Jesus brood met hulle en hulle oë begin om oop te gaan. Skielik sien hulle, hy was die hele tyd daar gewees. En nou maak alles sin. Hulle harte was al aan die brand, maar hulle het nie besef dat hy is saam met hulle nie. Luister mooi, net omdat jy nie nou verstaan nie, beteken dit nie jy gaan nooit verstaan nie. Daar kom 'n oomblik waar God dinge duidelik maak, waar God dinge moontlik maak en waar God dinge laat uitwerk. Wat moet jy doen, dierbares, wanneer dinge nie uitwerk nie? Kan ek vir iemand vanoggend bemoedig en sê, bly net aanhou om te stap. Moenie ophou stap nie. Moenie terugval nie. Bly praat met God. Selfs al is dit eerlik en vol vrae, bly in die woord. Jesus het die skrif vir hulle oopgemaak. Vertrou God sy groter plan, wanneer dinge nie vir jou uitwerk nie. Hy sien wat jy nie sien nie. Ten slotte wil ek vir iemand sê, wat vandag op hierdie Emmaus pad is, en jy sê miskien vanochtend, Here, ek het gehoop, ek het gedink, dat dinge anders sou wees, maar ek hoor vandag, Jesus stap nog steeds saam met jou, God is nog steeds besig om te werk, jou story is nog nie klaar nie, wat vir jou soos 'n einde lyk, kan dalk net die begin wees van iets groter. As dinge nie uitwerk nie, weet vanochtend dat God het 'n groter plan vir ek en vir u, en sy plan sal altyd ten goede uitwerk. Moenie vanochtend wanneer dit moeilik gaan moed verloor nie. Moenie wanneer dit lyk asof jy het nie gaan maak, dat jy opgee nie. Maar sê vandag vir jouself, al werk dinge nie vandag vir my uit nie, maar eendag sal hy dinge ten goede laat meewerk vir die wat hy lief het. Amen.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Amen. Baie welkom terug, luisteraars. Pastor Elton Kloete, baie dankie. Dankie, pastoor, vir die bediening van die woord. Dankie dat u toegelaat het, dat Abba Vader u gebruik om aan ons, die luisteraars, die woord te kan verkondig. Weet dat ons waardeer dit. Mag die seëninge, die goedheid en die guns van Abba Vader oorvloedig op die lewe wees. En mag die Here vir u guns gee oral waar u u voet neersit. Whether dit by die huis, by die werk, in die gemeenskap is, by die kerk, mag u sy guns ervaar. Weet dat ek waardeer pastoor, en pastoor is een van daardie moet ek nou sê, ons is ou mense, pastoor, maar daardie jarelange vriende wat ek deur die radio ontmoet het, en ek is vir die Here so ewig dankbaar dat ek vir u destyds in Van Wyksdorp kon ontmoet het. Mag die Here vir u ryklik seën. Luisteraars, ons skrif het gekom uit Lukas 24 vers 13 tot 21. Pastoor het bedien rondom die Emmausgangers, en sy tema was as dinge nie uitwerk nie. En pastoor sê, baie van ons was al op a plek waar dinge nie uitgewerk het nie, en soos wat ons nog gehoop het, ons het ons

0: altyd ons eie prentjie van hoe ons wil hê dinge moet uitwerk, maar die Here werk ons anders. En soms dan kyk ons net na die situasie waarin ons is en dan sien ons nie God se plan nie. En veral as die situasie nie lekker is, die luisteraars, dan sien ons nie, maar hier het Abba Vader 'n ander plan vir ons. Ons sien dit nie, want ons word geblind, verblind deur die situasie wat ons in is. Al wat ons moet doen, ek en u, ons moet leer om God te verstaan. As ons God verstaan, dan gaan ons weet. En as teleurstellings ons teleurstellings is die einde van die pad. Dis die einde nie. God se plan sal altyd ten goede meewerk. En ek en u moet dit net glo. Ons moet dit net glo. Wanneer ons dit glo, dan sal ons nie so dis om dis ekne mense probleme en die challenges en wat ook al jy deurgaan, jy kan so swartgallig en mismoedig raak. Ons het nie nodig nie. As ons God in ons kant het, dan weet ons, hoe sê die woord, met my God spring ek oor 'n muur en met my God loop ek 'n bende storm. Dit is wat die Here wil hê ons moet besef wie hy in ons is. So baie dankie pastoor vir die woord. Dan wil ek net vir ons luisteraars groot om verskoning vra vir gisteroggend. Dit was nou iets heeltemal uit ons beheer uit. Die internet het net as gevolg van die weersomstandighede het dit net op ons uitgesak. So, maar ons eer die Here, die woord het deurgekom en baie dankie aan pastoor Christiano van Rooyen vir gisteroggend ook se powerful woord wat ons ontvang het. Ek gaan onmiddellik oor na ons boodskapies wat ons ontvang het. Sister Sophie Rode het vroeg 'n boodskapie gestuur. Sy sê, môre sis Debs en die pastors, baie geluk aan Elizabeth Klaassen, Damien Klaassen en CJ Carolus. Mag God jou ryklik seën met jou nuwe lewensjaar. Geniet die liefde. Geniet die dag, liefde van die Hendriks en die Rode familie. Dan het sister Anna, ons dankbare sister Anna van Albertinia ingeskakel en sy sê, hartelike goeiemôre aan pastoor, sister Debbie, pastoor Malcolm, as ook pastoor Elton Kloete. Baie, baie dankie vir die woord en dan vra sy voorbidding vir Katrina Dilman, as ook die bekend en die onbekend, en sy sê almal moet 'n geseënde dag hê. Mama Dina het ook ingeskakel en sy sê môre, sy is dankbaar en sy is ingeskakel en baie dankie vir die woord en ook die pragtige liedere. Mama Dina sal altyd die liedere so waardeer. En dan sê sy, sister Debbie, die reën het daar 'n bietjie gestop en jylle kan nou weer lekker huis toe ry en sy is baie lief vir ons. Ons is net so lief vir Mama Dina. Pas, ek gaan oorgee aan u vir u boodskapies.
1: Ja, voorbidding vir hulle wat siek is heidiglik en vir hulle wat in die howe sal verskyn vandag. Ons wil vir julle sê baie sterkte en voorspoed en vertrou net op die Here.
0: Amen.
1: Sterkte aan die Philips, die Kiewit en die Afrika familie in Mosselbaai. Met die afsterwe van geliefdes van hulle, weet die Here is naby die wat gebroken is van harte. Sister Valerie Fry en George, moet nie ophou bid nie, my sister, en baie, baie dankie vir die liefde die u omgee en selfs u opofferings. Goeiemôre, sister Debbie, pastoor Malcolm, prediker en Eden FM familie. Het 'n geseënde dag vir almal en dit kom van niemand anderste as ons kaalvoet dogter
0: Liesel
1: en George nie.
0: Amen. Dat sê, baie dankie om Nick Grootboom ook vir u boodskapie wat u elke oggend so stuur. Môre aan om Willie ook, Tannie Molly, jy skaars, ons wonder of jy ook wakker is. Dan het ons 'n stemnota ontvang, ons luister.
2: Hartelike goeiemôre, ja, ons is weer eens ingeskakel op die pragtige radiostasie Eden FM. Kom ons bou en kom ons vat hande van mekaar en kom ons dink aan hulle wat vanmôre dakloos sit, hulle wat vanmôre op straat gesit het met kinders. Kom ons dank die Here vanmôre dat ons hulle moet help. En die Here seën, ons is in afwagting vir die woord van die Here. Wie maak die reën, wie maak die dou, dit is net Jesus. En ons dank die Here daarvoor. Juffrou Scholly Simpson van Oudtshoorn.
0: Dankie Evangelis, u laat my sommer nou

0: Jesus, krakerige stemme. Ja, ons is vrolijk. En my oma, Bet Moorman, my pa, Kenny en Baba, Trini en Hans, Mykie en Toekies, en Alice, Evelyn, Taylor, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony en haar huisgesin, myself en my huisgesin, en die bekend en onbekend vir amal, bid ek geseende dag, en seën en vir die dag sê Benny van Riversdale. Dan baie geluk aan my man Danny op sy verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. Mag jy lekker verjaar. Mag jy geseënde en 'n liefdevolle dag hê. Dit kom van jou vrou Siska en ons kinders Eva, Nicolo, Shadi Okadi en Kihano Dondas. Dis mooi name. Wie is hier die magtige koning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here is oorwinnaar in elke stryd, en dit kom natuurlik van broer Patrick Telemakis, al die pad van Oudtshoorn. Aan al die kinders van die Here, goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars van Carpe Diem in die mooi oorwinnersnaam van Koning Jesus. Nader doch tot God en hy sal tot jou nader. 'N mooi en 'n geseënde dag vir almal, en dit kom van ons eie broer Andrew Okers, al die pad hier van Mosselbaai. Dan, ek wonder, hoekom kan ek nie broer Martin Luther se boodskapie lees hier op die dinge sê nie, maar ek lees hom hier. Broer Martin stuur daarom vir my ook: Wherefore thus saith the Lord God, woe to the bloody city, to the pot whose scum is there. Och, tot God en hy sal tot jou nader. 'N mooi en 'n geseënde dag vir almal, en dit kom van ons eie broer Andrew Okers, al die pad hier van Mosselbaai. Dan ek wonder, hoekom kan ek nie broer Martin Luther se boodskapie lees hier op die dinge sê nie, maar ek lees hom hier. Broer Martin stuur daarom vir my ook: Wherefore thus saith the Lord God, woe to the bloody city, to the pot whose scum is there in, and whose scum is not gone out of it. Bring it out piece by piece, let no lot fall upon it. Ezekiel 24 vers 6. Oeh, broer Martin kan my dan maar dat Engels praat nie. Dankie broer Martin vir die boodskapie ook elke oggend. En dan het ons weer 'n stemnota. As ek nou hierdie ene ons kyk, is nie, waar is nog is? Nee, as die stemnota nie, is een boodskapie. Baie geluk met jou verjaardag, David Hendricks. Dit is ook hy en sy vrou sy huwelikse herdenking. Ek wens hulle net goedheid en gunst op hulle lewens, huwelikslewe, en dat hulle mekaar sal waardeer en vir altyd lief sal hê, soos 21 jaar gelede, met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit George in Parkdean in George. Baie hartlike goeiemôre, suster Johanna. Geluk aan David Hendricks en sy met sy huwelikse herdenking van 21 jaar. God se rykste seën op julle huwelik. Ek op Psalm 23 vir julle voor, baie liefde van Cookie Hoffman en suster Anna Andrews. Lyk my David Hendricks is 'n bekende man, nie? Dit lyk vir my na by boodskapies. Ek gaan maar refresh en kyk of ek nog boodskapies het. Suster Isianka Baba, waar is die boodskapie vanoggend? Ons refresh gou, dan kyk ons of ons nog 'n boodskapie het. Ja, is nog enetjie. Baie geluk aan my ma, Leni Pietersen, met haar verjaarsdag. Sy moet haar dagje geniet. Ek, Jefflin, haar dochter, is baie lief vir haar. Ja, dit kom daar van Jefflin, daar in Oudtshoorn. Baie dankie vir die boodskapie. Paas daar enige iets van u af nog daar? Is hy niks nie? Okay, dan gaan ons maar vir paas de Kloete vra om vir ons die afsluitgebed te doen. Pastor, sal u vir ons die afsluit gebed doen asseblief?
1: Jede wanneer ons kom stil raak, dan besef ons opnuut hoe afhanklik ons is van u, hoe nodig ons u het, en hoe ons niks kan doen sonder u nie. Dankie dat ons vanoggend opnuut ons toevlug na u kan kom neem. Here, want ons weet, by u is ons veilig. Dankie Here, dat u vanoggend opnuut ons bewus kom maak dat ons na U toe ons toevlug kan neem. En van

0: oggend, Here, neem ons ons toevlug na U, die Here. Dankie dat ek vanoggend al my laste, al my bekommernisse, al my probleme, Here, alles dit waarmee ek worstel, dankie dat ek het vir U kan kom gee. Dankie dat ek het vir U kan kom gee wat my pla. Dankie dat ek vanoggend stikkende huwelike vir U kan kom gee. En ek weet vanoggend, Here, U is in staat om die onmoontlike moontlik te kan maak. Here, dankie dat ons vanoggend aan 'n mama en 'n papa kan dink wat aan 'n siekbed vasgekluister is, maar dat U U hand van genesing oor hulle sal uitstrek. Wil U vanoggend, Here, elke sieke aanraak van die kroon van die hoof af tot die sool van hulle voete. In Jesus se magtige naam bid vir elke kind, elke jong mens, Here, elke moeilikheid wat hulle ook al mag ervaar, Here, elke selfmoordneiging, dat sny ons vanoggend af. Ons stop dit vanoggend, Here, en ons verklaar, Here, dat U hand van beskerming oor ons kinders is, oor ons jong mense is, oor ons groot mense is, selfs ons ouer mense. Dankie dat U ons bewaar, dankie dat U ons beskerm, dankie dat U ons hou, en dankie, Here, dat U ons hande sal neem en ons sal lei in hierdie dag, maar dat U ons sal wonderlik seën deur hierdie dag en hierdie week, as ons dit bid in Jesus magtige naam. Amen.
1: Amen. Baie, baie dankie, pastoor. Wat 'n kragtige gebed. Baie, baie dankie. Mag die Here vir u ryklik seën. Ons wil ook ons luisteraars wat so op Facebook aandui dat hulle ingeskakel is, net 'n bietjie môre sê. Ek vergeet so baie om daar te gaan. Dis nou Kathleen Harmse, Granville, Thelma Dias, Dutton May, Benedict Michaels, Annelies Dolph, Raulien Lewak en Moira Henneke. Baie, baie dankie dat u hulle ingeskakel is en dankie dat u hulle die page like. Ons moet daarom Eden FM se page gaan like. Ons kan ook daar sien die oorstromings in die Garden Route as ons op Facebook gaan. So ja, luisteraars, ons het aan die einde gekom. So, Pastor Malcolm, gaan ons eers vir Pastor Kloete 'n geleentheid gee om net vir ons te groet. Pastor Kloete, baie, baie dankie. Mag die Here vir u ook ryklik seën, regtig waar ons waardeer u. Kom groet ons luisteraars.
0: Ons dierbare luisteraars, ek hoop, glo en vertrou dat die woord van die Here was vanoggend vir u tot groot stigting. Dat die woord van die Here opnuut vir u nuwe hoop, nuwe moed en nuwe rigting sal gee vir die pad vorentoe. U is meer as welkom as luisteraars om my te kontak by die volgende nommer: 07-33-309-679
1: 07-33-309-679 Amen. Baie dankie, Pastor. Pastor Malcolm, groet so bykie ons luisteraars.
2: Ja, luisteraars, whatever comes your way today, still trust the Lord and have a blessed day today.
1: Pastor, lekker bykie moog. Luisteraars, hy sit hier met 'n lekker oulike gebreide keppie, lekker bietjie moeg vir my. Maar luisteraars, dit was lekker om met u te kuier, altyd lekker om met u te kuier. Mag u 'n fantastiese dag hê en onthou, wat ook al die situasie is wat u in is, sien God saam.
2: Amen.
1: In die situasie. Wanneer ons weet God is saam met ons in hierdie situasie, glo vir my, dinge gaan net beter. Mag die Here vir u seën, mag u 'n pragtige dag hê. Ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George waar Jason Stanley en Lynn Kloete gereed sit met die ontbytprogram, of moet ek hom anders omsê, Lynn Kloete en Jason Stanley.
2: Yes.
1: Nee, gereed sit met die ontbytprogram. Kollegas, 'n geseënde dag aan julle en mag die Here ook vir julle deurdra in hierdie nuwe dag. En ons luisteraars, u moet 'n pragtige dag hê. U hoor weer van Mosselbaai môreoggend tussen 5 en 6. So vanaf ons is dit Shalom, tot 'n volgende keer.
0: Ons dierbare luisteraars, Ek hoop glo en
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
4: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

0: No one wakes up excited to buy plumbing, but everyone gets very emotional when it goes wrong. That's why OnTap exists, because getting it right up front makes everything else easier. From behind-the-wall plumbing to finishes you actually want to live with. Visit OnTap in George at 5 Market Street. OnTap. Advice first, built to last.
1: Op soek na gehalte kruide en huursware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
3: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
4: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make. He knows
5: my name. O, julle, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet die skram aan te trek, selfs net R200 sal help.
6: My kind, ons sal 'n plan maak.
7: Meisiekind, ek kan dit vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou. WhatsApp haai na 087-392-5538 en volg die stappe.
5: Reg, ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Baie dankie.
6: Gaan wys hulle my kind.
8: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. FNB, help verander alles. Wees en vir geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
9: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
10: Dis jou stem in die paradijs, Eden FM, goeiemorgen en baie welkom, baie dankie aan ons Carpe Diem span vanuit Mossel Bay, wat saam met u gekeier het, Pastor Malcolm, Sister Debbie Valentine en die span wat vanochtend aan diens was, tussen 5 en 6 hier op Eden FM. Ek is Jason Stanley in jou geselskap, hierdie is jou ontbijtprogram Rise and Shine en my plezier om Samuel te kan keier vanochtend. Vlieg ek alleen, I'm flying solo en baie lekker om Samuel te kan keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. En vertrou dat jy die tydjie saam met my gaan geniet vanochtend en net 'n wonderlike dag gaan het. Ons gaan 'n kykie gee gou vir u wat hoe die weer lyk vir ons opvangsgebied, sodat u jouself daarvan kan vergewis en kan weet dat dit is hoe die weer lyk in ons area. Reën het geval, ek dink die hier by 3 toe ek my oë en my ore oopmaak. toe val hy en hy val en hy het nog letterlik het hy die hele tyd het hy geval, maar baie lekker weer. Op hierdie oomblik is daar oranje vlak 6 waarskuwings wat uitgereik is deur die weerkantoor vir die tuinroute, die garden route vir vandag, die 7de dag van Mei. So jy kan daarvoor vlak 6 waarskuwing. Dan is daar 'n vlak 2 geel waarskuwing wat uitgereik is vir die Sentraal Karoo, Oudtshoorn, Kannaland en Hessequa munisipale omgewing ook vir vandag. En dan is daar ook een vlak 6 waarskuwing wat uitgereik is vir Kaapse Gallus en Plettenberg Bay ook vir vandag. So dit is van die waarskuwing wat jy net in acht moet neem, vlak 6 vir die tuinroute, vlak 2 vir die Sentraal Karoo, Oudtshoorn, Kannaland en Hessequa en dan 'n vlak 6 waarskuwing ook vir Kaapagallus en Plettenberg Bay. So dit is die inligting vanaf die weerkantoor in Kaapstad, neem ons asseblief daarvan kennis. Kom ons kyk na jou weer, indien jy gaan reis in verskillende areas toe, kom ons kyk of ons van die areas vir jou kan deegee. Alexander Bay 11:22, gedeeltelik bewolkte weer, geen reen wat voorspel word, van die plek in die Calvinia 7:14, Vriendendal 12:20, Klein William 9:19, Langebaan 10:19, so ook Mamasbury 10:19, Atlantis 10:19, en dan Kaapstad self 14:19, geen reën wat voorspel word nie, gedeeltelik bewolkte weer, wat dan later deur die dag sal opklaar. Dan kom ons, en ons gee vir jou die weer nader hier na ons gedeeltes toe. Ons kyk of jy wat die weer inhou in ons area, nader Beaufort West 8:12, reën wat voorspel word, 30% reën wat voorspel word vir die Beaufort West, Prins Albert, omgewing Ladysmith het 'n minimum van 10, maximum van 13 en daar word 60% reën voorspel vir vandag, so ook in Oudtshoorn 60 met 'n minimum van 11 en maximum van 15 grade Celsius, reën 60% reën wat voorspel word. Dan Swellendam 12:15, 30% reën wat voorspel word. Riversdal 12:16, 60% reën wat voorspel word vir Riversdal. Ook 60% vir George. Ek dink is die hele opvanggebied van die tuinroete word daar 60% reën voorspel. George 12:16, Nysna 13:16. Plettenberg Bay 13:16, dan is dit van onze areas wat u van kennis moet neem, so omtrent 60% reën in ons opvangsgebied van die tuinroute wat voorspel word vir vandag. Indien jy dalk gaan reis na van ons groter stede of dorpe toe, Oos-London 14:18, Traberga of Port Elizabeth 13:17, Bloemfontein 6:12, Johannesburg 4:14, dan het ons ook vir Durban 18 is die minimum en die maximum 25, dan Kimberley 5:12, Upington 9:16 en Mafeking 3:16. Dit is van ons groter dorpe vir vandag, donderdag, die 7de dag van Mei. Daar sê, dit is so 4:15 van 6 uur, baie baie welkom by jou stem in die paradys, Eden FM, en my plesier om saam met jou vanoggend te kan kuier en vir jou hierdie program te kan bring rechtstreeks vanuit ons hoofatelier in George, koue George, ek kan dit vir jy sê, dit is nogals koud, maar ons gaan elke oomblik van hierdie geleentheid wat ons het saam mekaar, gaan ons terdee geniet. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693, indien jy wil saam kuier, het jy die geleentheid om so te maak, indien jy op die pad is, wees nog steeds veil, versigtig asseblief, hou jy voor afstand, kom veilig by jy bestemming aan, en ons maak somme een lekker oomblik van dit, en kom asseblief veilig daar in waar jy op pad is, en hou jy voor afstand, en nou die pad is nog steeds nat, daar word nog steeds reën voorspel, so indien jy moet reis, indien jy moet op die pad wees, probeer so vroeg as moontlik beweeg, so dat jy veilig en betyds by jy bestemming kan uitkom, en jy hoef nie te haas of te jaag daarna te nie. So asseblief, kom ons kyk uit ook vir mekaar, terwyl ons op die pad is. Die tyd 17 meter oor die uur van 6 uur, hierdie is jou stem in die paradys, 060-505-2693.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
1: Laat jou heer kon jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
4: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
6: Die tyd op 1 FM het aangeskuif na so 7 minute voor die uur van 7 uur. Onhou jou volledige nuusbulletin saam met Jolien Verhouse Makier. Maar kom ons gee geleentheid en maak 'n draai saam met Mario Gewelaar en ons kyk na ons verkeersverslag hier in ons opvangsgebied van die tuinroute of die gardenroute distrik, om ons so te stel. So Mario, goeiemorgen en welkom aan jou. Lekker om jou deel te kan hê. Wat en hoe lyk ons paaie vir vanoggend?
7: Ja, Jason, goeiemorgen aan jou daar in die atelier. Ja, Jason, op die stadium lyk dit, hoewel het voorkom asof die reën effe bedaar het. Ja, Jason, die volgende paaie in die opvangsgebied op die stadium is nog gesluit. Dit sluit in Meringspoort, sowel as die Swartbergpas. Ook die MR3401 daar vanaf Queenstraat in Heliondale tot in die richting van Avontuur. Dan ook die R62 Avontuur, daar in die richting van Avontuur. En dan die MR355 vanaf Karatera. Dan die MR390 daar in Witdrif omgewing, sowel as die groot rivierpas daar in die richting van Nature's Valley, is op die stadium dan nog gesluit vir normale verkeer. Ons vra nog steeds motoriste om al, of wie al reeds op pad is, om uit te kyk vir gevare in die rijvlak. Gevare kan insluit natuurlik klippe in die rijvlak, boomtakke, sowel as waterplasse op die stadium. So bestuur defensief om gevare betyds te identifiseer en sodoende botsings vinniger te voorkom. Dan die N9 daarvan een Waboomskraal by die afrit na die N12 kruising. Daar in die omgeving van die padwerke as ook Kuimens onderskeidelik feitlik stilstaande verkeer in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Ons vra my motoriste om geduldig en verdraagsaam te wees by daar die padwerke op die stadium. Louis Fourie het ons buffer tot buffer situasies tot daar in die richting van die Langeberg Mall, vooral daar by die afrit daar Kaapstad, sowel as George onderskeidelik. Dan het ons ook weer verkeerslichte buite werking op die hoeke van Meet en Kortestraat. Ons weet dit is een van die besige kruisings, soos vra my die motoriste om versigtig te wees. Daar sal gereel word vir pindingsbeamtes wie daar diens doen. Ons vra my die motoriste om hulle handseine daar te gehoorsaam. Dan die meeste van die paaie in ons opvangsgebied is nog nat en glierig, soos ons al reeds gesê het. Vermy of voorkom onnodige remaksies. Dit kan veroorsaak dat die voertuig gly en in botsings betrokke raak. So vraag my ons motoriste om uiters geduldig en verdraagsaam te wees, vooral in die omgeving van die padwerke. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradys. Jason, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete, tot môreoggend.
6: Bye bye, dankie Mario Gievelaar met ons verkeersverslag. So asseblief, wees veilig, wees versigtig op die paaie, dit is nat. En die padoppervlakte wat nat is, so asseblief, en moet ook nie probeer vinner rem met jou voertuig nie. Kom ons hanteer die oppervlakte as baie glad, en kom veilig by ons bestemming aan. Dis elk van ons se verantwoordelikheid om uit te kyk vir onsself en ook vir een die ander, en kom ons doen dit hier in ons opvangsgebied. 3 minute voor die uur van 7 uur op Eden FM, jou stem in die paradys. Ons gaan net die nageleentheid gee vir ons volledige nuusbulletin op Eden FM. Geniet hierdie een saam met ons, en kom ons geniet elke oomblik van dit.

0: luister na Eden FM by presies 7 uur en hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Wes-Kaapse regering het meegevoel betuig aan die familie van die maatskaplike hulpwerker van Nysna, Lauren Fredericks, wat gister oorlede is. Die 37-jarige Fredericks is dood toe 'n boom op haar voertuig geval het voor die Nysna polisiestasie omstreeks 7:50 gisteroggend. Sy was op pad om assesserings te doen van inwoners wat weens die ongunstige weertoestande ontruim is. Kort nadat sy gestop het, het 'n boom op haar motor geval en haar vasgekeer. Haar lichaam is omstreeks 11:00 uit die voertuig verwyder. Die LER vir maatskaplike ontwikkeling, Jacolont, het sy innige meegevoel aan die familie, vriende en collega's van Fredericks betuig. Ongeveer 89.000 leerders is vandag thuis, aangesien 125 skole in die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik gesluit bly, weens die erge weerstoestande. Die besluit is geneem in belang van leerder en onderwysveiligheid. Die Wes-Kaapse LER vir onderwys, David Meynier, sê die besluit is geneem op grond van die erns van die waarskuwings wat uitgereik is. Hy sê daar is reeds berigte van skade aan verskeie skole en die departement sal ondersteuning bied om herstelwerk so gou moontlik te doen. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale vervolgingsgesag versoek om die nodige vervolgingsbesluite te neem na voltooiing van die polisieondersoek na die George gebou in instorting. Gister was die tweede herdenking van die tragedie wat die lewens van 34 mense geëis en 28 beseer het. Die minister sê die ramp bly 'n pynlike herinnering aan die werk wat nog gedoen moet word om soortgelyke rampe in die toekoms te voorkom en hy het wetstoepassingsagentskappe versoek om te verseker dat diegene verantwoordelik aanspreeklik gehou word. Die Nysna munisipaliteit het Mangoba Ngubu as waarnemende munisipale bestuurder aangestel. Ngubu het reeds in beide munisipale bestuurder en hooffinansiële beampte rolle gedien, met ervaring in strategiese beplanning, operationele bestuur en die versterking van finansiële stelsels. Burgemeester Tando Matika het die aanstelling verwelkom en Ngubu beskryf as 'n jong en energieke leier met 'n sterk begrip van plaaslike regering. Hy sê Ngubu het uitstekende werk gedoen tydens sy tydperk by die Bidou munisipaliteit en is goed vertroud met die uitdagings wat plaaslike munisipaliteite insluitend Nysna in die gesig staar. Laastens die finansiële aanwysers, kort rukkie gelede het die rand teen R16.81 teen oor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R19.93, die Britse pond teen R22.71, houtverkoop tans teen $4,548 en 25 cent per fyn ons. Brentolie olie is op $118.03 per vat en die bitcoin verhandel tans teen $75,472.75. Nou ja, toe, dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal om wees om 7:30 in Engels natuurlik. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier, bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag donderdag die 7 Mei 2027. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rust, Duiselsdorp 9:14 met reën langs die kus, George, Mosselbaai, Wilders, Sedgefield, Plettenbergbaai, Nysna 13:15 met reën, Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 1116 met reën en Kannaland omgewing, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 814, Swellendam, 913 en Uniondale, 811 met ewige reën. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus sal webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
2: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy cool baked beans 400 gram, buy 6 for only 84 rand. Taste and more plain Russian 6kg and best cooked tomato sauce 500 ml, buy both for only 249 rand. Never pay more than the Boxer price.

0: Det er sjoveste mine parter, i det sikkert en 5 low deep tea med Got to Find Love. Jeg åbner ikke ud af ir fra det 7 ir, og vi også stemmer i Paradise i den FM Breakfast Show Rise and Shine. Jeg er Jason Stanley i jouw gezelschap. Goedemorgen, good morning. Lekom deel te kan wees van jouw ochend, vanochend.
1: Ja, nee Jason, jy slaan die spijker op je kop, hoor die kindertjes, wat jy wil op, as het school is.
0: Ek sê vir jou.
1: Hy en van my, nou wat ek rij van die huis af, hy en die van my, hy sit en kyk al TV my maat. So, hy is al lang al wakker en op. Maar ja, nee, dit is recht, mama moet veilig wees.
0: Ja, nee, net so, veilig wees ook op die pad, baie bedankie vir die saamkeier, 0605052693, en asseblief, hou die volg afstand, daar is nog berichte wat deurkom van water op oppervlakte, op die padoppervlakte, hou die volg afstand, probeer rustig by die bestemming uitkom of aankom, en kom ons is veilig en versigtig waar jy in ons beweeg of reis hier in ons opvangsgebied.
2: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: There's new one on here, also AKA op Eden FM en Jigga hier op jouw stem in Paradise. 17 minuten over de uur van de 7 uur. Dat is Rise and Shine op Eden FM. 060-505-2693. Om half uur nieuws hoofdtrekken. In Engels samen met Moni Petersen. Maar voordat kijk ons nog naar van je boodschappen telefoonnummer. Indien jij telefonisch samen wil keien. Ons telefoonnummer is 044-884-0831 044-884-0831. En we gaan van u. Hierdie een kom vanaf Jan. Hy sê allemaal wat getref is deur die stormachtige weer. Sterkte vir elkeen, maar dit ons allemaal hoop gee. En dat ons fokus op ons meester, of dat ons fokus op ons meester bly. En hy vraag vir die song van DJ Mariko en Newie met Song of Hope, oh, hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Telefoon nummer 044-884-0831. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen, Jason. Reden
0: dame, jylle in Albertinia, Anna.
1: Ja, jy weet, jylle een paar even schoolkinders. So die kinkens van my al nie, reed al recht op, akkaar tafel een warm, dat die pad oefen jyzen.
0: Ons hoop net, hulle gaan morgenoggend net so vroeg wakker word, ne?
1: Ja, maar jy weet, al my school toe.
0: Ons is school toe?
1: Ja, die school toe, om jyzen.
0: Okay.
1: Ja, maar geseende dag verder.
0: Selde dag, kan.
1: Al die vrienden van my verder, en hoor, en geseende dag.
0: Baie dank, kent jy, Anna.
1: En baie dank vir die toelingen, en baie dank vir jylle opgewond, wat goede waard, jy jyzen hoor.
0: Waardeer het, baie dank, kent jy, Anna. Goed gaan, die kant.
1: Bye.
0: Daar sê, so lekker is jou as ons luisteraars, 060-505-2693, hier op onze WhatsApp-lijn, baie lekker om saam met u ons luisteraars te kan keier, en die deel te gaan hef van hierdie program van ons, en jy kan saam gesels, ons WhatsApp-nummer 060-505-2693, 2693.
2: Eden FM, your voice in paradise, your new world. Stay informed at all times.

Dus jouw stem in die paradijs is 1 FM, 25 minuten oor die uur van 7 uur. Baie baie welkom en die nieuwe pad is veilig, versigtig wees. Goed asseblief, Magdalena, baie dankie vir jou boodskap, al die pad vanaf Stilbaai. Sy sê allemaal wat vloedskade gekry het, baie baie sterkte aan allemaal. En hoop allemaal is warm en veilig. Leni uit 'n koue Stilbaai. Baie baie dankie Leni, waardeer dit, waardeer elkeen van ons luisteraars se omgee vir een die ander. En ek dink dis belangrik dat ons onsself daar buite moet sit. En ek sê buite beteken kom ons gaan uit en ons gaan ons vind uit waar kan ons help, waar kan ons 'n hand uitsteek, 'n hand leen, waar kan ons onsself beskikbaar stel om te help in ons area waar hierdie vloede of hierdie weersomstandighede skade aangebring het. Ek dink het vroeg gehoor op die nuus ook dat van ons skole ook geraak is deur hierdie weersomstandighede en baie skade aangerig is by van ons skole. So daar gaan baie werk ingesit moet word deur die loop van die tyd om weer daai herstelwerk te doen met baie van ons skole hier in ons area. Dit is nog steeds afdag, as jy so kan stel, vir ons leerders skole is toe, maar hulle is by die huis, maak seker dat hulle dat skoolwerk of studeerwerk nog steeds gedoen word. En maak seker dat hulle nie slap lê nie. Kan ek het so stel, hou hulle weg van die TV af, fone af, ek speel maar, dis maar een ding wees by die huis, ne? Maar maak seker ook dat hulle aandag gee aan hulle thuiswerk wat hulle gekry het. Ek het ook verneem dat daar is baie van hulle wat wel thuiswerk gekry het, by al onderwijsers, so, as ek kind vir jou sê nie, maar ek het nie thuiswerk gekry nie, maak seker, maak dood seker kom ons geniet die tydjie ook saam met ons kinders in hierdie tyd. 7:27 om half jou nuus hooftrekke eintlik saam met Monique Petersen hier op 1 FM, jou stem in die paradys. Goeiemôre en baie baie welkom aan elkeen van ons luisteraars wat ingeskakel is hierdie tyd van die oggend. Dis Dr. Victor in die agtergrond. En geniet het saam met ons.

ons wat sê die tuinroute distriksmunisipaliteit, daar is 'n opdatering oor paaie wat toe is in ons opvangsgebied op hierdie oomblik nog en neem asseblief daarvan kennis. Dat route closes on the 7th of May 2026 from 6 a.m. this morning. So jy moet daarvan jy kennis neem, groot asseblief, indien jy op die pad is, kom ons, kom veilig by ons bestemming, kom ons aan. Dit lyk soos volg in die tuinroute distriks area, Meiringspoort, Oudtshoorn area wat nog toe is, op hierdie oomblik, dan ook avontuur na die Ooskaap toe, dis so dan die Langkloof area is ook toe, vir verkeer die Grootrivier pas, dis nou die Nature Valley area, dis ook toe vir verkeer, dan die Huisrivier pas, Kallersdorp area wat oop is vir verkeer op hierdie oomblik, so jy kan daar die area kan jy ry, Huisrivier pas, dan Herald tot by Nol, dis nou die Langkloof area, op hierdie oomblik toe tot verdere kennisgewing, Oudtshoorn tot of na die Kangegrotte, dis die Oudtshoorn area, Oudtshoorn op pad Kangegrotte toe, dis ook toe Uniondale Poort en die dorp, dis die Uniondale area, Avontuur, Uniondale area, Wabomskraal in die Langkloof area, Montekie Pas in die Langkloof area, dan ook Middelplaas, Oudtshoorn area, Swartberg Pas in die Oudtshoorn area wat toe is vir verkeer op hierdie oomblik, so neem asseblief daarvan kennis. Dit is nou van vanoggend af 6 uur is dit deurgegee aan ons en dit is hoe dit op hierdie oomblik lyk. Dan is daar nog areas wat ontoegangbaar is of wat se paaie toe is vanaf 6 uur. Groenfontein, dis die Kallersdorp area daar in Groenfontein wat ook toe is vir verkeer, so neem asseblief daarvan ook kennis. Dan het ons onder andere het ons ook nog areas en nog paaie wat toe is op hierdie oomblik. 7 Weekspoort, Ladysmith area wat toe is, Kruisvallei, Nysna Plet area wat toe is tot verdere kennisgewing, 7 Passes, Nysna Plet, Swartrivier wat ook in die Nysna Plet area is, Buffels Bay, Nysna Plet area, Barrington, Nysna Plet area wat toe is, dan ook Keerboomstrand, Nysna Plet, Plettenberg Bay area, dis ook toe, daarby Keerboomstrand. Dan het ons vir Kleinplaas, Oudtshoorn area, George area, Kleinplaas, George area, Jonkersberg area, hier in die George, Haalkraal, in Mosselbaai area wat toe is, en dit is van hierdie areas van die paaie of die areas wat toe is, die paaie wat toe is, so neem asseblief daarvan kennis op hierdie oomblik wat ons vir u kan deurgee is die Huisrivier pas in die Kallersdorp area wat oop is vir verkeer, maar die ander areas is toe en ons sal deur die loop van die oggend ook deur die loop van die dag vir u meer inlig rondom die areas soos daar veranderings kom en dit deurgegee word deur die Weskaapse regering aan ons. Baie baie dankie aan meneer Tertius Simmers, Weskaapse minister van infrastruktuur, advokaat Chantel Smith, hoof van die departement van infrastruktuur, wat hierdie inligting saam met ons deel hier op Eden FM, jou stem in die paradys. 060-505-2693, baie baie welkom aan u as ons luisteraars, baie lekker om u deel te kan hê van ons ontbytprogram hier op Eden FM, jou stem in die paradys, en kom ons maak weer hierdie oggend baie baie lekker, maak ons aan mekaar. Listen online.

0: You tune to Eden FM. This is your voice in paradise. So also a public notice from the George Municipality Black Bag Collection for today, the 7th of May. And this message came through at 7 a.m. Refuse collection, black bags only for Thursday, 7th May, will proceed today unless the weather conditions worsen. Please retain your green bags until further notice. Blue bags will be collected by our service providers. So daar het jy dit vir ons luisteraars in die George omgeving. En wat swart sakke op 'n donderdag uitgesit word en opgetel word en verwyder word, neem asseblief daarvan kennis. En dan sien ons 'n paar foto's ook, joh, van die damoppervlak en die dam vlak, nie net oppervlak, maar die damvlak hier in George, en dit lyk vir jou, lyk baie, baie prachtig om te sien hoe die vlak op hierdie oomblik lyk. Nie, jy honderd nie, maar daar is 'n verbetering, soos mens die foto's kan sien. Dan neem ook kennis net daar by 51 Voortrekkerstraat in Blanco, waar dit lyk asof 'n boom op 'n voertuig geval het, geen beserings nie. So neem asseblief daarvan kennis. En daar in Wiekby, kan jy nie eens Wiekby sien nie. wees net veilig en versigtig vir al persone daar in die Wiekby omgeving. Wees veilig, wees versigtig. Deur die loop van die aand, gister aand het ons baie video's en foto's gesien van hoe die situasie lyk. Niemand, as die beserings nie, maar dis ontoegangbaar. So indien u nie in daardie omgeving moet wees nie, asseblief bly liewerse weg en laat toe dat die dienste gedoen word deur die verskillende departemente van die George Munisipaliteit. 060-505-2699, geen even bykie inlichting deur wat ons ontvang het, en baie dankie vir u wat saam keier, saam met ons hier op jou stem in die paradys, Eden FM. 060-505-2693, ek kyk gou net weer of ek enige boodskap ontvang het, lyk nie so nie, en dan gaan ons voort met net die beste klanke op Eden FM, jou stem in die paradys, maar kom ons maak het draai by die winkels.
1: It's the Checkers Montague Village Grand Opening on the 28th of April. Visit us for incredible opening deals like Nescafe Gold Instant Coffee, 200 grams, any two for 270 rand. Simba Potato Chips, 120 grams, any three for 48 rand. And Lindt Chocolate Range, buy any two and save 30%. Valid until 10 May 2026, only at Checkers Montague Village.
2: Catholic Hour, a program to evangelize and educate
3: every Sunday at 6 p.m.
2: an insight to the Catholic faith
3: with various guest speakers
2: encourage a faithful life in communion with Christ.
3: Catholic Hour on Eden FM.
4: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.

0: Dis die klanke van Amanda Black op 1 FM en VUCA. Bring ons by 2 minute voor die uur, bietjie minder as 2 minute voor die uur van 8 uur hier op 1 FM, jou stem in die paradijs. Jou volledige nieuwsbulletin, wat volg, saam met Morne Peterson. En ons kry van hier en daar kry ons boodskappe van ons luisteraars, wat vir ons foto stuur, en saam met ons gesels oor hulle ervaring ook, en hoe die situasie lyk in hulle omgewing, daar tussen Oudtshoorn en Mosselbaai, daar by die Olifantsrivier se reg is, daar ook is daar baie debris, baie afvalstukke, boomstukkies, boomstompe en stompies wat daar lê. So asseblief, as jy op die pad is, wees veilig, wees versigtig. Dalk is het al skoongemaak deur die verskillende owerhede, maar die belangrikste is, as jy op die pad is, wees veilig, wees versigtig, hou jy voor afstand en kom veilig aan waar jy op pad is. Goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen.
0: Morgen.
1: Jason, wat is daarom jy plan, joh? Luister, ek het nou al hoeveel keer gevra, ek wil hierdie met die raal, wat jy gesê het, die zwart bakke. Maar nou sê, wat aan nou van my boodskap, wat sê ek?
0: Daai sal nou vir my die boodskap deurstuur, maar ek gaan vir jy sê, jy praat over die George omgeving as ek reg is.
1: Ja.
0: Ok, so in die George omgeving is die boodskap wat ons ontvang het vanaf die George municipaliteit, is dat swart sakke opgetel gaan word en net swart sakke alleenlik wat opgetel gaan word vandag, donderdag 7 Mei. Indien die weesomstandighede verander, dan sal het nie gedoen word nie. Andersins is dit beplan dat die swart sakke wel opgetel gaan word. Die groen sakke sal op 'n latere stadium sal het opgetel word, en die blou sakke word opgetel mos deur 'n diensverskaffer wat aangestel is. So die swart sakke, ja, vandag donderdag, dit is vastgestel, maar indien die weesomstandighede erger raak, sal dit dan verskuif word na 'n ander dag toe of datum. Het jy dit so?
1: Baie dankie.
0: Dis 'n groot plezier. baie dankie. Mooi dag vir u ook. Tot ziens. Daar zijn hier ons, jou op mekaar en ons is blij dat ons vir u die inligting kan gee om u te help om ook u dag te beplan en te weet wat om te doen en hoe om te maak. Dit is so net na 8, kom ons net aan by Morne Peterson met ons volledige nuusbulletin hier op 1 FM, jou stem in die paradijs.

0: Dat is het klanken van Bruno Mars en Risky Doll. Bij ons bij 13 meter over de eer van 8 eer op jouw stem in de paradijs hier in FM. Jason Stanley samen met jou. En maar lekker om hierdie ochtend hier samen te kunnen keer. Breakfast, Rise and Shine. Ons vat jou werk toe. Ons vat jou nie vandag die kinders school te nie. Hulle is by die huis. Hopelijk in die bed, vier warm. As hulle nie is, maak seker hulle gaan bed toe. En hulle gaan rus. Ja, ek sê vir jou, dis een story as die kinders voel, hulle wil nou vooroggend op wees en aan die gang wees, en jy wil rus, want jy voel jy wil rus. Maar nou ja, dis maar een van die dinge wat ons sê. Kom ons kyk, wat sê ons luisteraars verder, ek sien die boodskappe wat deurgekom het, baie dankie vir jy wat saam keier saam met ons. Edwina het van Harla door, sy sê vir my Jason, stuur groete aan Mannetjies Roo van Lorica Raug. Dis die een wat sy wil hoor, deel van ons groot bederf hier op Eden FM. Ja, ons doen dit saam met jou, die groot bederf op Eden FM, jou stem in die paradijs. WhatsApp nummer 060-505-2693 060-505-2693. U kan saam met ons keier. Bye bye, welkom.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: Dis Lorika Raag met steegroete aan Mannetjies Roe op 1 FM, jou stem in die paradijs. Miss Jay, baie dankie vir jou boodskap. Sy sê, baie dankie vir die mooi muziek. Jy roer my hart met die muziek. Baie dankie, waardeer dit. Ek weet nie of het vir ochend was en of het vir die late night drive was nie, maar baie dankie vir jy saamkeier saam met ons hier op 1 FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen, morning.
1: Goeiemorgen, laptop.
0: Goeiemorgen, Selisa.
1: Goeiemorgen, daar, Francis, Murphy, Nachman, Florentia, Malgas, Auntie Poppy, Auntie Millie, Joanna, Panbeek, Auntie Molly, Azewijn en Doreen, Auntie Monza, Mina Conradi, Liesel, Auntie Inta, Auntie Dulcie, jylle moet allemaal een baie mooi dag hee, Elise Kamfer van Oudswering.
0: Auntie Elise Kamfer, baie dankie, mooi dag daar in die prachtige Oudswering, waardeer dit, jy moet een mooi dag met jy het, en dankie vir die boodskap wat deurkom, en die seënwensinge ook, jy moet een prachtige dag het, 060-505-269 groete van a pap nat de ris vir Jason en Lynn, speciaal vir my sien Behandrei, as ek reg is, en sy papi Pieter, wat daar in Langkloof Knowles Holte werk. Ek wens hulle was nou by die huis, so dat ek vir hulle heerlijke sop kon gemaakt het van een verlangende mama, sis van de ris. Mooi bly allemaal en bly warm, sê sy. Baie dankie, sis van de ris, prachtige dag vir jy. En ek weet hulle die boodskap gehoor en ek kan dit vir jou sê, hulle sou definitief by die huis wil wees vir die lekker sop wat jy gaan maak. Dan ook het ons boodskap en ons sport saam met, nie maar anders nie, jammer, as John Plaatjes. Goeiemorgen.
2: Hartelijk welkom by ons verslag. In hierdie verslag gaan ons kyk na internationale sportsnuus. John Plaatjes is my naam. Gianni Infantino, die wat president en wereldbeker kaartjieprijse weer probeer rechtvaardig en hou vol dat sokkerse wereldbeheerlichaam verplig is om min te slaan uit Amerikaanse wette wat toelaat dat kaartjies vir duisende dollars meer as die amptelike prijs verkoop word. Voetbal supporters Europe beskryf die prijsstruktuur as buitensporig. Arina Sabalenka, die wereldse voorste vroue tennisspeler, sê spelers sal die Franse Ope boykot as hulle prijsgeld vir die kleibaan Grand Slam nie verhoog word nie, met Coco Gauff wat ook haar steen vir die drastiese stap uitgespeel het. Die dreigement verdiep een geskil tussen spelers en die organiseerders van Roland Garros oor die verdeling van prijsgeld. Al bied van die jaarse toernooi toename van 9.5% tot 1.7 miljoen. Bykans 1.2 miljard rand. In hierdie kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Die Engelse rugby-unie vertrou Steve Borthwick om die rose vir die wereldbeker toernooi in 2027 te brei, nadat die span se treurige veldtog aan van die jaar se 6-nasies-reeks op niet in oënskou geneem is. Engeland het die seisoen die eerste keer 4 nederlae in 1-6-nasies-reeks gelei, een rekord wat Borthwick se pos aan die gedrang gebring het. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike kou reënerige dag, hier van het ons Oudswering Atelier is ek John Plaatjes.
0: Baie dankie John Plaatjes met ons sportsverslag hier op 1 FM, jou stem in die paradijs. Boodskappen wat ons kry vanaf die George Municipaliteit se Media Alert Center. Karonderbrekings wat in die Uniondale omgeving ervaar word op hierdie oomblik. Dit is so 10 minute terug vir ons deurgegee. Uniondale ervaar tans 'n karonderbreking, aangesien die gebied direk deur Eskom voorsien word, is die munisipaliteit in kennis gestel dat Eskom tans nie toegang tot sy substasie kan kry nie weens die ernstige weerstoestande. Daar is tans geen beraamde tyd vir die herstel van die kracht toevoer nie. So inwoners word versoek om geduldig te wees terwyl die situasie beoordeel word. So daar het hy dit, dis nou in die Uniondale omgewing. Daar word op hierdie oomblik gewag vir Eskom om te kyk na hierdie situasie, want hulle is direk verantwoordelik vir die kragtoevoer en op hierdie oomblik het hulle nie toegang tot die substasie nie weens die ernstige weerstoestande in daardie omgewing. Hoe lyk dit by jou? Laat weet vir ons 060-505-2693. En indien u nie vroeg ingeskakel was dalk nie, neem kennis van die paaie wat toe is. Binnenkort gaan ek weer daar inlating weer deeg, kom ons luister wat sê ons luisteraar op ons WhatsApp bly en telefoon. Goeiemorgen, good morning.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen ou Jason, jy kry koud nie.
0: My auntie, nee, ek het al vroeg ochend my koppie, warm koppie koffie gedrink. Ek wacht nou vir die wet om vir my die sop te bring. Ek weet, sy het gister het sy hart geskimp op die sociale media netwerke dat sy besig is om sop te maak. So ek hoop maar die sop kom hier uit by my.
3: Ek hoop ook so. Sy moet op haar kop
0: wees, sy moet een lichte blik wees. En net so aan die Malie, ek hoop sy is op pad en sy hoor die boodskap. Van wie aan die Malie, hallo sê.
3: Allemaal moet een geseemde dag hee. En allemaal moet aan die huise blij, want het is bitter koud, jong. Jullie, wat maak ek nou?
0: Vertel vir my aan die Malie.
3: Ek maak nou kom bijskoon. Ek het nou die kaste weggetrek. Ek maak nou my kom bijskoon.
0: Jy werk is op een vier warm. Yes, net so.
3: Ja, inderdaad, as ek te leid, dan skyn nie zon, dan sit ek in die zon. Maar vandag, want het koud is, nou werk ek my warm.
0: Warm, net so, Antie Mali, net so.
3: Ja, nee.
0: Ek denk, Amit Bayel, dankie.
3: Dat mooi is, hoor.
0: Waardeer, Antie Mali, mooi dag vir jy
3: ook. Ja, my maatjes het gegroet van A tot Z. Niemand is uitgesluit hier. Hulle moet warm blij, maar kook maar die shoppies. Ja, kook maar die shoppies, ons moet het maar waardeer. Ja, nee,
0: daar sind die Mali, mooi dag vir jy, hoor, tot ziens.
3: Morgen Jolien, morgen Daryl, jy gezond, jy moet jou oppas, ou broer.
0: Dankie my auntie, mooi dag. Daar sy, so lekker gesels ons luisteraars. So, soos ek vroeger genoem het, paie wat toe is, op hierdie oomblik, neem asjeblief daarvan kennis, dis een boodskap wat ons ontvang het vanaf die Weskaapse regering. Hierdie inligting is geverifieer deur hulle en dis so deurgegee. So vandag, vanaf gister eindelijk, gisteravond vanaf 10 uur is van hierdie areas toe. Dis gister al deur gesteer, Swartbergpas, Meiringspoort, Queenstraat tussen Uniondale en Avontuur, ook Avontuur en die Ooskaap, wat ook toe is, Karatrapas het ook deurgekom. Kom ek kyk gewoon net, ek het weet, daar is een wat deurgekom het vir vandag, hier is die een wat deurgekom het vir vandag. So, Meiringspoort, Prins Albert, in die Sentraal Karoo, hierdie pad is toe, dan ook Gavrinet, Beaufort West area, Miltenau Pas, Beaufort West, op pad Loxton toe, is ook toe, op hierdie oomblik vir verkeer, neem asjeblief daarvan kennis, indien jy op pad is om te reis en tussen die areas te beweer, daar is paaie wat toe is op hierdie oomblik en wees veilig en versigtig en kom asseblief veilig by jou eindbestemming, kom veilig daaraan, dis al wat ons vir jy kan vra om te doen. 060-505-2693, goeiemorgen en baie welkom aan jy as ons luisteraars, lekker om van elkeen te kan hoor. Baie dankie aan die tuinroute distriksmunisipaliteit wat ons ook op hoogte hou. Hulle is op hierdie oomblik besig in die Herald om daar die pad skoon te maak met bome wat afgebreek het, takke wat afgebreek het en geval het. So daar is opruimingswerk wat ook plaasvind op hierdie oomblik. So wees veilig indien op die pad is. Kyk uit ook vir bome of stompe wat op hierdie oomblik in ons area omgeval het, afgebreek het. Goed asseblief, ons vraag vir u om versigtig te wees. Dan ook sien ek daar in die klasstroom Arie Meiringspoort, ja, is skade aangebring in die pad, so op hierdie oomblik, en is dier die verkeersdepartement, so op hierdie oomblik, vooral in die klasstroom Arie, jy gaan nie kan beweer tussen Oudtshoorn en Beaufort West nie, daar die pad is die heeltemal toe, op hierdie oomblik tot verdere kennisgewing, neem asseblief daarvan kennis, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons maak vir jou muziek en ons kry ons gereed vir ons nies hoofdrekke, saam met ons niespan, Isitrosa hoofdrekke, op Eden FM. Kevin Leo, C'est la vie.

Von Onkel Klonk op jou, Stemmen in Paradise, hier in FM, I'm Yours, wordt gedaan door Elvis Presley. Goedemorgen, good morning. Nee, dat is verkeerde in daar. Jammer daarover, 060-505-2693. Hierdie een sê, Never Stand Alone, wordt aan gevaar stellen. Alle paar daar vanaf Rose Valley in Oudtshoorn. En dis vir allemaal in die Rimfast Mark in Oudtshoorn, wat er liefdesbegawe het, die van verlede week af, vooral vir Magdalena, husband, sy kinders en familie, sterkte vir julle, en sy vraag vir hierdie lied hier op Eden FM, jou stem in die paradise. Dis deel van ons groot bederf, en dis Whitney Houston, sy You'll Never Stand Alone, op Eden FM, jou stem in die paradise.

Dis die klanke van Whitney Houston en You'll Never Stand Alone, wat ook deel is van ons groot bederf hier op Eden FM. Probeer jou so ver as moeilik terugvat met die klanke wat aangevra is dier u die luisteraar. Craig Boysen het van hom laat hoor, hy sê Truly van Lionel Richie, en of dit gaan vir hom, dit kom vanaf Stella. Sy sê hy moet hom warm toemaak, dit is lekker koud en nat hier by ons. Baie dankie Stella, waardeer dit, jy moet een prachtige prachtige dag het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En baie dankie vir die boodskappe wat deurkom en jy wat saam keier en geselsam met ons op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693.

0: Die klanke van Chris de Burg met een liedje getiteld Missing You. Hartelijk goeiemorgen en welkom tijdens so 8:45. My naam is Jolien en ek is samen met die tot en met 12 uur vandag met die kontreprogram. Ja, donderdag. En die storm of die reën het so 'n bietjie bedaag. En ek hoop jy is steeds veilig daar waar jy self bevind. Ek sien plekke soos Meyringspoort onder andere is gesluit. So take note, as jy miskien moet travel Beaufort toe of Prins Albert toe, dan sal jy ongelukkig moet die toe die water loop, die riviere het afgekom in die Oudtshoorn omgeving. En ek wil ook net vir jou in kennis stel, Nadia Ferreira, die communicatiebeamte van Departement Gezondheid, het vir my vroeger laat weet dat die volgende dienste gestaak is vir vandag, of toe is vir die dag, dat is nou die Witte Drift Kliniek, die Covey Mobile Route is gecancel, en dan die Union Dale Kliniek, en die Herald Satellite Kliniek is vandag gesluit, en al die mobile kliniks vir die George Sips District is gecanceleer vir vandag. So moet nou nie onnodig in die reen uitgaan, en nou teen een verlies een geldje betaal vir vervoer of jy moeg loop en dan as jy daar kom, dan is die plekke toe nie, so neem kennis, die Witte Drift Kliniek is gesluit vandag, Union Dale Kliniek en die Herald Satellite Kliniek is gesluit vandag en al die mobile kliniks vir die subdistrik van George is ook gekanceleer vandag. Nee, ek hou vir jou boogte van sake, van dinge wat in ons omgeving gebeur. Die Gobelaars rivier het deur die nacht nog breer begin vloei en het vanochtend die parkeerterrein van die Klein Karoo Markcentrum bereik. Die centrum is op en toegankelijk vir klante. Die watervlak het effens gesak sedert vroeg vanochtend. Alle strate in Oudtshoorn wat die Gobelaars rivier kruis is gesluit. Slechts die brug en Voortrekkerweg is op. Ek herhaal vir die wat nog nie so mooi gehoor het nie. Die Gobelaars rivier het deur die nacht nog breer begin vloei en het vanochtend die parkeerterrein van die Klein Karoo Markcentrum bereik. Die centrum is op en toegankelijk vir klante, so jy kan gaan shopping doen. Die watervlak het effens gesak, sedert vol vanochtend. Alle strate in Oudtshoorn, waar die Gobelaars rivier kruis, is gesluit. Slechts die brug en Voortrekkerweg is op. So neem kennis daarvan, mense. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontreprogram. 9:30 lees ek vir u die nuus hoofstukke in Afrikaans. Lekker plaaslike nuus wat vir u op hoogte gaan hou van sake waar u kan beweeg, wat en nommer u kan kontak tydens 'n noodgeval met hierdie noodlottige weer of die weeromstandighede waar ons in bevind. En 9:40 is die span van FAMSA. 10:00 lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer. 9:45 is het jou sportverslag. En net daarna begin lees ek u boodskapies. 10:30 headlines in Engels, gelees deur Bloemkulu. En 9:40 is het Berenice nie. Is het die span van Glo en Leef. En 11:00 die volledige bulletin in Engels met weer nie. Net na 11 luisteraars kiese en onthou de Strawback Thursday hier op die kontreprogram, ons gaan so bykie terug in tyd wat die muziek betref. Ek het al reeds begin deur die stukkie te speel van Chris de Burg. Nee, so ja, kom ons breekvat vertensie net daarna, dan vertel ek vir u waaroor ons vandag gesels. U kan vir my kontak by 044-884-0831 of jy kan vir my WhatsApp stuur na 060-5552-693 en die gemeenskapsdagboek volg net so voor 12, nee. Indien jy enige iets wil plaas in die gemeenskapsdagboek, kan jy die kantoor skakel by 044-874-5085. Somebody call
1: 911. Wat laat jou rustig slaap wanneer jou geliefdes op die pad is? Wie kyk na jou gesin of familie as jy nie kan nie? My 911 is daar wanneer dinge skeefloop. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Dit alles vir minder as R99 per maand. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
2: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Die klanke van Miskate met 'n liedjie getiteld It's Called Love. Tyd so 24 minute na 9 en nog 'n opdatering vir die motoriste. Die R328, dis in Oudtshoorn en Mosselbaai, is ook gesluit. Die Olifantsrivier loop dan sterk oor die brug. So die R328 tussen Oudtshoorn en Mosselbaai is gesluit vir verkeer. Die Olifantsrivier loop dan sterk oor die brug. So daar is 'n manier dat u oor daai brug kan kom vandag nie, totdat daai water nie hulle gange gaan nie. So ja, neem net kennis, motoriste, dat die R23 tussen Oudtshoorn en Mosselbaai is gesluit. Meyringspoort remain closed. So please detour whether you need to travel to Prince Albert or Beaufort West or even Bloem. Meyringspoort remain closed. Kom ons kyk, ons gaan vir 'n stukkie musiek wat vir ons neem na die nuushoofdrekker in Afrikaans.

U luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die George Municipaliteit het bevestig dat die weerwaarskuwing vir donderdag 7 mei afgegradeer is na vlak 6, hoewel ernstige toestande steeds dele van die streek raak. Gesondheidsdienste in dele van die Weskaap is ontwrig weens ernstige weerstoestande. Die Oudtshoorn Municipaliteit het inwoners aangemoedig om die municipaliteit se noodkontaknommers tydens die huidige ernstige weerstoestande te gebruik. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens tekorte aan personeel en operationele hulpbronne beperk hul vermoë om bende geweld doeltreffend te bekamp. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 26-jarige Brasiliaanse burger by O.R. Tambo internasionale lughawe onderskep nadat kokain met 'n geskatte straatwaarde van 8.7 miljoen rand glo in sy bagasie versteek gevind is. Dit in jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin gaan bring.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Dit was die klanke van Jamali met een liedjie getiteld Love Me For Me. Nou ja, soos jy gehoor het in die nuusbulletin, die hoofdrekker wat ek voorgelees het, die weerstoestande of die vlak het geskuif na vlak 6 toe, en ek het vir Gerard Otto gekry om vir ons so 'n bietjie net op hoogte te bring van hoe dinge lyk in die omgewing. Môre.
1: Goeiemôre, dit is die 7de Mei 2026, dit is Gerard Otto van die Kaarnroed Rambestuur Sentrum. Graag net een opdatering van wat die situasie is tans. Dit reën nog steeds deur die totale distrik, alhoewel die intensiteit minder is en die vlak van waarskuwing nou van 'n 8 na 'n 6 is, is die area nog steeds baie nat en sedert laasnag en dan ook die stomtrif en Kamanasi damme begin oorloop, wat dan bydra tot addisionele water in die Groot Rivier af in die Olifantsrivier verby Oudtshoorn, Kalits op Spa verby na Gouritsmond. So dit het dan ook daartoe bygedra dat die pad Robertson Pass George gesluit moes word, omdat daar redelik ernstige skade in Meiringspoort is, so ons voorsien dat hy nie binnenkort sal oopmaak nie. Ek kan ook aandui dat die N9 nog steeds gesluit is en aksies word vandag geloods om te kyk om hom so vinnig as moontlik oop te kry. Die pad tussen Avontuur en Haarlem is ook nog steeds gesluit, die Swartwegpad is nog gesluit en daar is verskeie van die binne routes wat nog steeds gesluit is en soos wat die assessering aangaan sal dat definitief nog bykom. En ons moet ook onthou dat die water wat nou nog afloop see se kant toe nog steeds sekere areas addisioneel sal afsny. Ek kan ook net bysê dat ons huidiglik mense het wat in sale gehuisves word. Daar is so 450 mense in totaal, 300 in Huisna, 78 in Pietou en 79 in Oudtshoorn, en hulle word op die stadium omgesien deur Gift of the Givers, plaaslike munisipaliteite en ander hulporganisasies wat hulp verleen aan die mense wat sy huise nat geraak het en dies meer. Meeste van hulle is ontruim net omdat hulle huise nat is en hulle sal so gauw as moontlik weer terugkeer na hulle eie wonings toe. Ek kan ook bynoem dat ons huidige kritiese area nog steeds rondom Pietou is watervoorsiening. Daar is redelike probleme met pompe wat nat geraak het, so watervoorsiening bly in uitdaging vir Pietou, en dan ook communicatie. Sommige areas het hulle nie communicatie nie, en dit word ook aangespreek huidiglik.
0: Daar sê jy baie dankie aan die rambestuurder, Gerard Otto, hy is van rambestuur, en hy het vir ons een volledige opdatering gegee oor hoe dit lyk in die paaie. Ja, die span van FAMSA is gereed en ons gaan vir hulle geleentheid gee. Môre.
2: Greetings to all our listeners and thank you for joining us once again. I am Masi Kumbuzo, Gumenge. Most of the people are calling me Nosi. I'm a social worker at FAMSA Otenikwa. So as we are continuing our health awareness series this May, we want to build on what we discussed in the previous broadcast, and we want to deepen our understanding of an important health issue affecting many communities, which is hypertension. This is also known as high blood pressure. So before we begin today's topic, let us

0: Nou ja, toe tyd precies 10 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die George Munisipaliteit het bevestig dat die weerwaarskuwing vir donderdag 7 Mei afgegradeer is na vlak 6, hoewel ernstige toestande steeds dele van die streek raak. Hooggetye, rowwe see en seeskuim word by Victoria Bay en Harold's Bay verwag, met toegangspaaie wat vir voertuie gesluit is. Verskeie munisipale fasiliteite bly gesluit, terwyl sommige gebiede steeds kragonderbrekings ervaar. Belangrike routes insluit in Meyringspoort, die Swartbergpas en dele van die N9 en R62 bly ontoeganklik weens oorstormings, hotstortings en gevaarlike toestande. Gesondheidsdienste in dele van die Weskaap is ontwrig weens ernstige weerstoestande. Witteduif Kliniek, Uniondale Kliniek en Held Kliniek sal vir die dag gesluit bly. Owerhede het ook alle mobiele kliniek routes binne die George subdistrik gekanselleer. Die sluitings en diensonderbrekings is bevestig deur kommunikasiebeampte Nadia Ferreira wat ongunstige weertoestande as rede vir die tydelike opskorting van gesondheidsdienste aangevoer het.
1: Western Cape Government Health and Wellness would like to inform the public of the following facility closures on the 7th of May due to the weather. Witteduif Kliniek, the Covey mobile route is cancelled, Uniondale Clinic and Harold Satellite Clinic, and all mobile routes for George Sub-District are cancelled for today. For medical emergencies, please contact 10177.
0: Die Oudtshoorn munisipaliteit het inwoners aangemoedig om die munisipaliteit se noodkontaknommers tydens die huidige ernstige weerstoestande te gebruik. Gemeenskapslede wat dringende hulp benodig of stormverwante voorvalle wil aanmeld, kan die munisipale nooddienste kontak by 044-203-7806 of 044-203-7807. Owerhede het die publiek aangemoedig om versigtig te bly en noodgevalle onmiddellik aan te meld, aangesien die ongunstige weer steeds dele van die streek raak. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê tekorte aan personeel en operationele hulpbronne beperk hul vermoë om bende geweld doeltreffend te bekamp. Die SAPD het die verklaring gemaak tydens 'n voorlegging aan die portefeulje komitee oor polisie wat 'n ondersoek doen na bende verwante geweldsmisdaad in Kaapstad. Polisielede het uitdagings uitgelig soos onvoldoende personeel, 'n gebrek aan toerusting en operationele beperkings wat misdaadvoorkoming en wetstoepassing in bende belaaide gemeenskappe beïnvloed. Die ondersoek vorm deel van voortgesette pogings om toenemende geweld wat met georganiseerde misdaad verband hou aan te spreek. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n 26-jarige Brasiliaanse burger by OR Tambo internasionale lughawe onderskep nadat kokaïne met 'n geskatte straatwaarde van 8.7 miljoen glo in sy bagasie versteek gevind is. Die verdagte het reeds in die Kempton Park Landhof verskyn op 'n aanklagte van dwelmhandel. Volgens die SAPD is meer as 27 vermeende Brasiliaanse dwelmhandelaars tussen 2025 en 2026 by OR Tambo gearresteer as deel van voortgesette pogings om internasionale dwelmsmokkelary te bekamp. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.39 verhandel, die euro teen R19.26, die Britse pond teen R22.29, goudverkoop teen $4,697.67 per fyn ons, Brent-olie teen $101.27 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $80,959.76. Ja, dis einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is om 10:30 in Engels. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makiert by ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe, welkom terug, tyd so 6 minute na 10, hier volg die weer voorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag donderdag 7 Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rust, Duisendorp, 10-14, bewolk, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 11-15, met reen, Hessequa, Albertinia, Riversdal, Heidelberg, 11-16, bewolk, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 8-14, met reen, en Swellendam, 9-14, bewolk, Uniondale, 8-11, met reen. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: da sê dit was Shura. Ek hoop jy daar ene geniet. Dis nou alles deel van ons Throwback Thursday. Hoe sukkel ek dan nou so om op die naam te kom, maar nie te min. Kom ons gaan voort by die boodskapies. Môre sê Jolien, dankie vir die lekker musiek en program. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Hulle moet hulle warm hou. Liefde van Irene of Fimba, daar al die pad in Mosselbaai, nie? En sy is van achter daar in Asla, soos sy altyd sê, baie dankie Irene, mooie dag vir u ook. So ja, kom ons kyk dan nog so paar boodskapies wat hier deurgekom het op die WhatsApp-lijn.
1: Morgen Jolien, en ga ek erin geskakel. Mina Alipa dit oudsoering uit, lekker nat weer. Dat is die dag voor allemaal Alie luisteraars. Mooie dag voor jou Jolien. Morgen.
0: Daar sê dankie Mina, ja dis nat, hou vir julle warm. Kom ons kyk gauw. Van wie het ek nou gemis hierso? Hierdie sê, hartig goeiemôre Julien. Daar is die manier dat ons kan koud kry nie, met hierdie lekker muziek van jou, bou so voort. Ons geniet die program, dit kom van Annelies af. Baie dankie Annelies, ons gaan recht kry vir die headlines wat gelees gaan word door Bloemkulu om 10:30. So kom ons kry 'n lekker enetjie wat vir ons vat na die 10:30 headlines. Onthou 10:40, gesels die span van Glo en Leef saam met ons.

Goeiedag luisteraars, u is ingeskakel by Gloei en Leef dit en luister na die nuus te beheer van Sanka Kahnroot, 'n nuwensgewende organisasie in George en Mossel Bay wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Vandag wil ek graag met julle gesels oor die verband tussen substansmisbruik en selfbeeld. Ons sien dikwels hoe 'n lae selfbeeld kan lei tot substansmisbruik, maar ook hoe substansmisbruik weer kan lei tot 'n lae selfbeeld. Vooral wanneer 'n mens soveel negatiewe kritiek ontvang van mense rondom jou. So kom ons kyk na 'n paar faktore wat kan lei tot die ontwikkeling van 'n lae selfbeeld. Die eerste een is stabiliteit. Somtyds ervaar 'n mens dat daar soveel onsekerheid en verandering in die lewe is, dat jy nie in beheer voel oor dinge wat in jou lewe gebeur nie. En dan betekenis. Substansmisbruik lei soms daartoe dat die gebruiker voel dat hy nie waardevol is of betekenisvol is in ander mense se lewens nie. Dit mag voel dat ander op jou neerkyk of jou glad nie eens raak sien nie. 'N Gebrek aan aandag en liefde lei ook dikwels tot substansmisbruik en die hartseer is dat ander gebruikers of dwelmhandelaars daai gedeelte van 'n mens uitbuit. As jy 'n soeke het na aanvaarding en liefde en betekenis, dan gee hulle daai valse sin van aanvaarding deur te sê, maar jy kan deel wees van ons, maar op die ouene word dit weer uitgebuit. 'N Ander aspek wat my selfbeeld beïnvloed is, die gedagte dat ek 'n slegte mens is. 'N Persoon met 'n lae selfbeeld mag dalk voel dat hulle nie 'n goeie mens is nie, of ek is 'n swakkeling. Ek mag dalk voel dat ek nie waardig is om liefgehet te word nie, dat niemand my wil hê nie en my nie waardeer nie. Hierdie weerbaarheid, soos ek genoem het, word dikwels dan uitgebuit deur mense wat weer vir my wil sê, nee, maar jy is goed genoeg, ons aanvaar jou, maar daar's altyd 'n vereiste wat saam met dit gaan. 'N Ander aspek wat myself beïnvloed, is bevoegdheid. Ons almal wil so graag voel dat ons ten minste met een aspek in my lewe vaardig is. Iets waarin ek goed is, of iets waaroor ek beheer kan hê in my lewe. Hierdie gevoel van onbevoegdheid by 'n persoon met 'n lae selfbeeld veroorsaak dan ook 'n weerbaarheid tot substansmisbruik, want as ek gaan begin glo, maar ek is nie goed genoeg nie, ek kan niks reg kry nie, ek kan dit nie doen nie, dan trek dit ook af van my selfbeeld oor wat ek glo waartoe ek in staat is en waartoe ek nie is nie. Wanneer 'n persoon 'n lae selfbeeld het, ervaar jy ook dikwels 'n gevoel van wanhoop en magteloosheid om verandering in jou lewe te aan te bring. Luisteraars, ek wil jou vandag bemoedig deur te sê dat elke mens waardig is om liefgehê en aanvaar te word, ongeag die negativiteit en die uitdagings wat jy dalk in die lewe mag ervaar. Ek wil jou graag die volgende wenke met jou deel as luisteraar oor hoe om 'n gesonder selfbeeld te bou of dit kan ontwikkel. Die eerste is, leer om jouself te ken. Doen so 'n bietjie selfondersoek. Dink aan ten minste een ding wat jy vandag goed of reg gedoen het. Kyk 'n bietjie in daardie spieël en dink aan een ding wat jy van jouself hou. Wanneer ons kan leer om onsself te aanvaar soos wat ons is, dan raak dit ook makliker om te glo dat ek kan verander met my negatiewe en my positiewe eienskappe. Tweede wenk wat ek wil deel is, om nie jouself te vergelyk met ander mense nie. Aanvaar jouself vir wie jy is en moenie probeer om soos iemand anders te wees nie. Iemand het een keer die opmerking gemaak dat wanneer jy wens om iemand anders te wees, vermors jy die kans

om jouself te wees. Luisteraars, onthou, daar is net een soos jy. Wees jy die beste jy wat jy kan wees. Ander wenk wat ek graag wil deel is, dat jy doelwitte vir jouself stel. Stel vir jouself een doelwit wat jy graag vandag wil bereik. Dit kan wees om jou kamer skoon te maak, of om jou CV gereed te kry vir werk. Dit kan wees om iets anders te bereik wat jy graag wil bereik. So wanneer jy daar die doelwit bereik het, dan kan jy weer vir jou een nieuwe een stel. Want wanneer ons sin en betekenis vir onszelf kan skep en iets suksesvol afgehandel kan kry, dan bemoedig het my of het ek een gevoel van bemeestering dat ek wel toch iets kan reg doen. Dit verander dalk ook die manier hoe ek myself sien, maar ook hoe ander my dalk sien. Die volgende wenk gaan oor hoe ek my gedagtes beheer, wat dink ek van myself, hoe sien ek myself? En dit gaan oor positieve gedagtes. Ons is toch so geneig om amper instinctief negatief te dink oor onszelf en oor dinge in die lewe. Hoe ander mense ons sien, hulle opinies van ons en die invloed wat die media op ons het, het geweldig baie te doen oor hoe ek myself kan sien en dit wat ek van myself glo. So probeer om vandag op een negatieve gedagte wat by jou sou opkom in een positieve ene te skep. Met ander woorde, sê nou maar byvoorbeeld, jy voel, krijg die gevoel van, jes, maar ek kan hierdie ding net nie reg kry nie, of ek gaan dit net nie kan doen nie. Swaai daai gedagte om te sê, weet jy wat, ek gaan weer probeer, ek kan dit doen, ek moet net vastbyt. Jy mag dalk net jouself aangenaam verras met die resultaat. En dan selfvertroue. Ons kom dagliks voor soveel keuses en besluite wat ons moet maak te staan. Byvoorbeeld, wat gaan ek aantrek vandag? Wat gaan ek doen? Waarheen gaan ek gaan? En dan is daar ook moeiliker besluite wat ek moet neem waarmee ek gekonfronteer word. En dikwels kruip self twyfel daarin en self twyfel vier weer die vrees om mislukking. En dit lei weer tot besluitloosheid en magteloosheid. Ek wil jou uitdaag om te aanvaar dat jy somtijds wel verkeerde besluite mag neem, ja. Ongelukkig is dit die realiteit. Maar sien hierdie besluite ook as leergeleenthede om volgende keer beter besluite te neem. En vertrou jouself dat jy kan goeie besluite neem. Luisteraars, ek wil vandag se program afsluit met die woorde van 'n lied deur R. Kelly, The World's Greatest. Ek hoop dat het jou sal aanmoedig om daardie negatiewe selfspraak wat jy dalk mag hê te verander na positiewe selfspraak. Onthou, daar is net een jy. Wees jy die beste wat jy kan wees en glo dat jy die moeite werd is en dat jou lewe die moeite werd is. Indien jy of iemand na aan jou hulp benodig om alkohol of dwelmgebruik aan te spreek, kontak gerus ons Sanka George Sentrum by 044-884-0674 of ons Mosselbaai Sentrum by 044-630-0675. Jy kan ook ons Facebookblad besoek vir meer inligting. En onthou, glo jy kan verander en leef vanuit daardie verandering. Luister mooi na die woorde van R. Kelly wat van die lied wat sê The Great World's Greatest.

dan sê welkom terug, tyd so 6 minute voor die uur van Jav. En Jav hier lees Bulumkulu vir ons die volledige bulletin in Engels met weer. En ons hou vir u op hoogte van sake. Onthou die R328 is gesluit tussen Oudtshoorn en Mosselbaai. Die brug het heeltemal oorstroom, daar is boomstompe en alles wat daar oorkom, saam met die water. En my ringspoort is ook tans gesluit. Een hele gedeelte van die pad het sommer weggespoel. So hy gaan vir een hele tyd lang gesluit bly. Maar niet te min, bly ingeskakel by Eden FM, jou ingeligte stem in die paradijs. Kom ons breek vir 'n stukkie musiek en hierdie een neem ons reg deur na die nuus om 11.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Dat is welkom terug. Baie dankie daar aan BK Worldwide wie vir ons die nuus gelees het volledig in Engels met 'n volledige weervoorspelling. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek net daarna dan lees ek die Facebook boodskapies en die boodskapies wat die sisteem deurgekom het. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693. Vertel 'n bietjie wat jy maak op hierdie koue nat donderdag. Daar is mos baie van ons skoolkinders by die huis, daar is onderwysers by die huis. Het jy al sop gemaak? Het jy hulle vleisie daar in die airfryer gesit vir die kinders om seker te maak dat hulle op tyd eet? Vertel 'n bietjie 060-505-2693 en ek hoor graag van jy.

0: Daar sê, dit was die Commodores met liedjie getiteld Easy. Tijd so 13 minuten na 11, hy is steeds ingeskakel by Eden FM. Kom ons kyk na die socials, Danny Botha sê morning Jules, en ek het gesê good morning. En morning Strydom sê morning Jolien, geseënde dag en nou jylle warm hoor, liefde, mooi bly morning uit Kaapstad. Morning, laat weet bykie vir ons, hoe lyk Kaapstad vandag? Is het nog cold and wet? Of is het net cold? Praline Stander sê, goeiemorgen Jolien, uit die kouwe rouwstijl uit, morgen Praline, Annemarie Goosen sê, morgen Jolien, en Lydia Donson sê ook, goeiemorgen Jolien. So ja, dis die socials, ek gaan bykie later die rest lees, 060-505-2693, ek kan ook vir my skakel by 044-884, 0831. Kom ons refresh net die saak, sodat ons al die boodskappe kan kry daar sê. En ons gaan sommer hier begin by you. This one was sent by okay, goed. Ek gaan ons.
1: Môre, Jolien, jo, jy het dit weer vanoggend. Nee, wel, Jolien, jy vat my terug, hoor. Nee, jy speel lekker musiek, Jolien, ek geniet het hier in Mosselbaai, natte Mosselbaai, reen lekker tjede, arendse van Mosselbaai. Hou so aan, Jolien, een seende dag verder vir jou en die familie.
0: Daar sê, dankie, mooi dag vir jy ook. Morgen, Jolien, rij 9.6 om Frans Jafta, veilig wees, amal Antimilie moet lekker reis skoon maak. Mooi dagie vir mama Daina, Johanna van Wyk, Eliska, en vir Pastor Melkam, Eljoen, Doreen, Dalsy, Nella, Mina, Katja, Jack Winvogel, Victor met baie liefde van sister Essie en ankel Baba. En dan sê iemand hier vir my, daar uit Herbert Stijl uit, jou muziek maak my kombuis baie warm, lieflike dag verder, sê hier die persoon daar uit Herbert Stijl uit, ek kan nog nie sien wie die boodskap gestuur het nie, maar dankie.
2: Goeiemorgen Jolien, jy speel moes lekker muziek joh, laat die mens lekker werken, ja. Ek weet nie wat aan, ek weet nie my boosheid gekocht, het kan nie deur, wat daar fout is, die pot is, maar die jeans en boosheid gaan nie deur.
3: Morgen, Jolien, en ga ek in geskakel. Mina Alipa, dit oudsoering uit, lekker nat weer. Dat is die dag voor allemaal, Ali, luisteraars. Mooi dag voor jou, Jolien.

0: Hi, goeiemôre Julien. Dankie vir jou musiek, maar jy kan vir ons nog so lekker vinnige warme liedjie speel, dat ons kan bikkel hier, dat ons kan warm bly, Julien. Is koud hier so drein nog steeds hier by ons in Dijsselstorp, eiene. Maar ons gaan nie die reen, is lekker. Maar ons kan net nergens gaan nie, ek het nou bietjie sop, potsop gemaakt. Nou eet ek maar die sop as ek kan warm bly en jy wil nie weet hoeveel items kleren ek aan het om vir my warm te hou nie. Oeh, ek denk ek kan nie eens beweeg, amper nie beweeg met al die kleren wat ek aan het nie. Maar laat het goed gaan, hou veel warm. Ek weet nie of jy gister my boodskap gekryd het gesê, jy moet veel warm hou en ek hoop jy te heater daar by jou in die studio. Ek hoop maar so, ok, mooi bly, bye bye.
1: Sy, baie dankie Elise, daar al die pad vanaf Dijsselstorp. Ek hoop jy is lekker warm aangetrek, die muziek maak my warm, in die kouwe ja nie grootpotsop en oonbroekies gemaakt. Rosemary, job van Dijsselstorp. O, oh, sister Rosemary, net die sop, asseblief, geniet het. Ja, kom, ons kyk dan nog so paar boodskapies. Sharida, ek kom terug na jou boodskapie toe. Ons moet vinnig oorskakel oor die berg. Ek sien nou, dis 28 minute oor 11. Snaas ek hoor, gaan vinnig vir ons die headlines doen. Net daarna, dan gesels ons verder.

0: I kind of miss you. Dit is 22 minute voor die uur van 12. Byna godheid alweer van my kant af. Ek glo en vertrou dat u daai ene geniet het saam met ons. Paula Mas het definitief dit geniet. En hy het Klubhart saam gesing. Ek weet nou nie wat die Hooden Mike was of SS Got Talent wat hy gehou het nie, maar hy het saam gesing luisteraars. Maar net om in tyd vir die gemeenskapsdagboek, net daarna, dan gesels ons verder.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no time for the gemeenskap dagboek.
2: Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Park Dean George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Scorpio Straat in Park Dean met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Park Dean Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjies beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Park Dean. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Pieter Gustav Potts, die broer van ons geliefde Kali Adams. Een liefdevolle herinnering aan wyle Pieter Gustav Potts. Die begrafnisreëlings daar is op Saterdag 9 Mei 2026 om 11:00 'n kerkdiens by die Assembly of God in Canarystraat in Rosemore, en dan dit word vooraf gegaan by die huisdiens. Die huisdiens is by 9 Swawe Straat om 10:00, en daar is 'n bus beskikbaar. Mag die Here die familie besonder seën en versterk. Psalm 23 vers 1. Ons dok verneem van die heengaan van juffrou Dionet Dolores Lawrence, of juffrou Nita Lawrence, soos ons haar geken het, die eggenote van eerwaarde Freddie Lawrence van Oudtshoorn, en dan ook die tante van ons eie Jason Stanley. Mag die Here die familie besonder versterk. Die reëlings daar is 'n spesiale gedenkdiens op donderdag aand 7 Mei 2026 by die Wyse Memorial Kerk om 6 namiddag, en dan die vieringsdiens van juffrou Nita se lewe op Saterdag 9 Mei 2026 by die huis 5 Fernstraat om 10:00, en dan om 11:00 by die Wyse Memorial Kerk op Oudtshoorn. Mag Here die familie besonder versterk. Ons het dan ook verneem van die heengane van broer John Connie van die AGS Bridgeton in Oudtshoorn, en die gemeente wil hulle meegevoel aan die familie betuig. Die begrafnisdiens is op komende Saterdagoggend by die kerk, en as gevolg van die begrafnisreëlings en die begrafnisdiens van broer John Connie, baie bekende lid van die gemeente, is die bazaar en pretdag wat beplan is vir die 9de Mei by die Bridgeton AGS is uitgestel na die 16de Mei 2026.
3: Hier volg die reëlings van Antie Meiwes Meyer se roudiens op woensdag aand, komende woensdag aand om 7:00 namiddag by die AGS Kerk Green Haven. 7:00 by die AGS Kerk Green Haven. En haar begrafnis vind plaas Saterdag 8:30 by die huis 62 Dennisig Laan, by die huis 62 Dennisig Laan om 8:30, dit is 8:30, en dan die kerkdiens om 9:30, 9:30 by die AGS Kerk Green Haven.
2: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdiens aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdiens op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn, en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Hallo.

Hy luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê ongeveer 70 mense is tans gestaan by die vlucht waar die Keerboms rivier sterk vloei. Die munisipaliteit sê die mense het aangedui dat hulle nie op hierdie stadium wil ontruim nie, maar wel voedselvoorrade deur die Tuinroete distriksmunisipaliteit se multiagentskap bevelsentrum aangevra het. Volgens die GRMD brandweerhoof Dion Stoffels sal die Weskaapse provinsiale regering help deur 'n helikopter beskikbaar stel om voedselvoorrade na die geraakte inwoners te vervoer. Ongeveer 25 gesinne van sone 8 in Tembaleto is gisteraand by die All Brick saal gehuisves nadat die huise oorstroom is weens swaar reën. Gemeenskapsleier Eric Mandaka sê hulle vra reeds lank vir die George munisipaliteit om planne te maak rakende 'n dam in die gebied wat volloop wanneer dit reën en dan huise oorstroom. Intussen bly rampbestuurspanne ten volle geaktiveer en reageer hulle op verskeie weerverwante voorvalle na swaar reënval en sterk winde in die streek. Inwoners word versoek om versigtig te wees deur oorstroomde paaie en laagliggende gebiede te vermy, waaksaam te bly naby riviere en bru en weg te bly van verswakte bome en strukture. Sandparke sê na Nature's Valley Kamp in Tsitsikamma is tydelik gesluit weens aanhoudende reënval. Die groot riviermond by Nature's Valley het natuurlik opgebreek wat water toelaat om uit die kamp te vloei. In Nysna is die Tessens Island kantoor gesluit weens sterk winde en swaar reënval. Die ontvangskantoor het oorstromings ervaar en die gebou is deur windskade geraak. Sandparke sê weens kusstuwing en die inkomende hoogwater kan paaie in laagliggende gebiede naby die Nysna Estuarium gesluit word. Sandparke woordvoerder JP Lou sê alle dele van die Tuinroete Nasionale Park word noukeurig gemonitor.

0: and the wilderness section, all campers have been relocated to formal accommodation facilities. The North Camp at Ebb and Flow is closed, and the Tall River Mouth and Swartvlei Mouth were artificially opened today so as to manage rising water levels. All hiking, cycling, and water-based activities remain suspended. SANParks teams, in coordination with disaster management agencies, are deployed across affected areas. Damage to infrastructure is to be assessed as soon as weather conditions allow. And all sections of the Garden Route National Park remain under close monitoring with restricted access due to flooding and
1: 46-jarige raadslid van die Chris Hani distriksmunisipaliteit in die Ooskaap is voor die week doodgeskiet. Daar word beweer dat 'n getuie omstreeks 9:45 Dinsdag gesien het hoe Temeka Bikwana se bestuurder se voertuig voor haar F geparkeer was, maar sy het nie uitgekom nie. Polisiewoordvoerder Nombuntu Kantana sê die oorledene is op haar rug in 'n plas bloed aangetref met 'n skietwond aan haar kop. Sy sê die motief vir die skietery is onbekend en geen verdagte is in hierdie stadium geïdentifiseer nie. Die saak dossier is sedertdien aan die provinsiale eenheid vir georganiseerde misdaadondersoekers oorgedra vir verdere ondersoek.
2: It is alleged that on the morning of 5 May at approximately 9:45, a witness saw the deceased driver's vehicle parked in front of her yard at Chachu Administrative Area. The driver complained that he had been waiting for a long time, but the councillor was not coming out. The witness went to check and found the front door wide open. Inside, the deceased was lying on her back in a pool of blood with a bullet wound to her head. The motive is unknown and no suspects have been identified at this stage.
1: Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.39 verhandel, die euro teen R19.26, die Britse pond teen R22.29, goud verkoop teen $4,697 en 67 sent per fyn ons, Brentolie olie teen $101.27 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $80,959.76. Dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is om 13:30. Vir Eden FM nuus is dit Julien, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe, hier volg die weervoorspelling vir vandag, donderdag 7 Mei 2027. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 10:14. George, Mossebaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 11:15. In die Hessequa, Albertinia, Riversdal, Heidelberg 11:16 in die Kinderland omgewing, Calitzdorp, Bladysmith en Zouar 8:14 en de Swellendam 9:14 bewolk, Uniondale 8:11 en daar word hewige reën vir Uniondale voorspel. Die weer is gebring aan u deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier en ons skakel onmiddellik oor daarna BK met die tweede uur van die Midday Connection en bly ook gerus ingeskakel vir Open Heavens wat net hierna volg.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke Sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program, Pastoor John Plaatjes, JP, by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Goeiemiddag Suid-Kaap, ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn en ons bied hierdie week geopende hemele aan vanuit ons Oudtshoorn atelier en daarvoor gee ons die Here die hoogste prys, die lof en die aanbidding. En ek gaan u begroet met hierdie woorde opgeteken in die boek van Job, die 10de hoofstuk vers 2. Ek wil vir God sê, moet toch nie skuldig wees nie. Maak aan my bekend waarom u hierdie stryd teen my gegee het. Dit is my bemoediging vanmiddag en ek gee onmiddellik oor vir Mabin om vir u in gebed op te tree in die Here seën.
1: Hartlik goeiemiddag, dierbare luisteraars. Ek is Mabin en ek praat rechtstreeks vanmiddag uit ons Oudtshoorn atelier en met die program Geopende Hemele. En my gebedsversoek gaan vanmiddag oor gesondheidsdienste. Here, ek kom na u toe in my stilte tyd en ek kniel voor u voete. Reinig my, o Heer, skep vir my meer en meer rein hart, so Here, wanneer dat ek voor u lê, dat ek hier skoonheid kan met u praat en reinheid. Dankie, liewe Jesus, vir 'n besondere middag. Een middag, Here, waar het ons kan saam om 'n tafel sit, om met u te kan praat. En Here, vanmiddag roep ek u aan en ek vra by u Heilige Vader, daar is soveel van ons wat in siek beddens lê, soveel van ons wat met siektes rondloop. Maar Here, vanmiddag is my gebed op na u toe, dat u Here is alleen die geneesheer bo alle geneesheere. En omdat ek weet, liewe Jesus, dat u se hand nooit weg is, nooit te kort is, om op ons liggame neer te plaas. Ek glo vanmiddag in geloof, Here, dat wanneer dat u hand op ons neergelê word, op elke sieke, dan kan die genesing plaasvind. Maar my gebed is vanmiddag, Here, dat wanneer dat ons vir u vra vir die genesing, dat ons geloof moet vat. Ek bid, Here, vir 'n bekering aan ons mense wat in siektes geplaas word, sodat hulle kan standvastig glo in u goeie werke, in u groot hande wat genesing laat plaasvind. Vader, Here, wil u dan nou hulle kom aanraak met u groot hande, met die kragtige hande, die hande wat u mag het om genesing te kan gee. Dank vanmiddag, Here, aan die gesondheidsdienste, Here, hulle wat moet werk met soveel van ons siek mense, die hospitaal personeel, die dokters, die ontvangs, Here, hulle wat ons moet moed inpraat en moed gee om standvastig te glo en te loop met ons lewe om gesond te kan bly. Dankie, Here, vir hulle uithou vermoë. Dankie, Here, vir dit wat hulle elke oomblik aan ons kan praat en met ons kan verduidelik hoe dat ons moet ons liggaam me beskerm om gesond te kan bly. Versterk hulle elkeen dan, Here Jesus, met hulle werke wat betref gesondheiddienste. Omvou hulle, Here, in die sterk arms en geef hulle elke dag die moed met liefde en met u krag om te kan doen, Here, dit wat hulle moet doen in hulle werke. Ja, Here, soms is dit so moeilik want hulle wil almal tevrede stel met die werke wat hulle geontvang het van u. En daarom, Here, is het so noodzakelijk om met u, hulle as die gezondheidsdienste, met u die pad te moet stap. Lei hulle, Here, dankie dat u hulle leidsman is, dag na dag, nacht na nacht, in die naam van Jesus. Ek vra Heilige Vader in hierdie gebied, dat ons as bidders, ons as geestelike leiers, dat ons hulle nooit ooit sal uitlaat by gebede sien. In Jesus naam. Die lof, die eer, die aanbidding kom u toe, Vader, want u is in beheer. En u is die God wat regeer oor elkeen se werke en se dienste wat hulle moet doen. Dankie, Vader, vir alles wat u is, vir alles wat u doen en vir alles wat u alreeds gedoen het. As ek het vra in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie, dierbare luisteraars, dat julle vanmiddag, dat ek voor vanmiddag kon in julle huise kniel en hierdie gebed kan opdra na die Here. Ek vertrou die Here dat ons saam elke oomblik voor Godse voete moet ons neerle in stilte tyd neem, want God sê vanmiddag, wees stil en weet dat ek is jou God, wees stil en weet dat ek wil jou genees, en wees stil en weet dat ek kan vir julle sorg. Dit is Godse belofte. Wees geseen, dierbare luisteraars, tot ons weer van mekaar hoor, met liefde, Mabien.
2: Potani baphulaphuli nabathandi be Eden FM your voice in paradise ningaphoswa kuphulaphula i African Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwensimbi yeshumi elinesibini yokuma kwensimbi yokuqala ibhexeshwa ngu Julia Jack no Vuyani Peyi African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni wena mphulaphuli ulahlekelwe lithemba sizokuvuselela ithemba i African Gospel Show umculo wokholo
3: Hey, Mossel Bay. Looking for that perfect sweet treat for your special occasion or lunch break? Look no further than De Vlaeming Confectionery Mossel Bay, a proud local family business with over 30 years of baking excellence. We're known across the Garden Route for our legendary fresh milk tarts, baked fresh throughout the day, so every slice is absolutely delicious. Whether you need a stunning custom cake for a birthday, wedding, or special celebration, or just some fresh pies, snacks, and tarts for the family, we've got you covered. Everything is baked daily with love and the best ingredients shipped from all over. Pop in at De Vlaeming Inn, Hyderand Mall, Milk Out Street. We're open Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays 9 a.m. to 5 p.m., and Sundays till 2 p.m. Need a quote for your next event? Give us a call on 04-469-312-01 or send us a WhatsApp to 064-869-9735. De Vlaeming Confectionery, bringing you the best and freshest baked goods. It tastes like more.
4: 24 after 1 o'clock. Welcome to the Midday Connection on Eden FM, your voice in paradise, from 12 till 3 with myself, BK Worldwide. We said that there's lots to expect on this hour. The competition is up next. I'll be letting you know what's going on in the competition. You're getting your news at 1:30, your full bulletin at 2 p.m. And in between, we're going to be taking those song requests. We did receive two just about now. We're going to be playing those also within this hour. Let's take out on what competition out on what our competition is about. Mother's Day is coming up, and trust me, you will want to be a part of this one.

So Raya's flowers vir die mooiste blomme op moedersdag. Kom ondersteun ons eie blomme vroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien in Langehovenstraat en George. Kyk die duisel ruitjies van ons trek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kinderse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: Eden FM, George. 93.8 FM Stereo.
1: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's begrafenisdienste nou by C.J. Langerhoofenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Soraya's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien en Langehovenstraat en George. Kyk hier die Soraytjies van ons werk hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma.

So Raya's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag kom ondersteun ons eie blommevoutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien en Langehovenstraat en George. Kyk die duisel ruitjies van ons rek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindersse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

flowers vir die mooiste blomme op moedersdag. Kom ondersteun ons eie blomme vroutjie. Vir jare op die hoek van Jok en Sien en Langenhovenstraat en George. Kyk die duiselreitjies van ons werk hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap is steekbiesigheidsvrou. In een gemeenskap. En jou kinderse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: One of the biggest songs in 2025. It's Olivia Dean, a Grammy Award winning, by the way, with So Easy to Fall in Love. Before that, we gave you Shekinah with Suited, 20 minutes after 2. I'll be checking out your messages on our competition, probably brought to you by Soraya's Flowers. And all you need to do is let us know, when is Mother's Day? The day and the date. We'll take your messages on 060-545-2693.
1: Al gehoor van die huis van Amafonkong. Moenie laat jou net die volgende een wees as gevolg van laaggraadse boumateriaal nie. Koop by Cashbuild waar jy betroubare gehalte boumateriaal teen die laagste pryse sal kry. Elke keer. Plus wanneer jy R250 of meer in 'n Cashbuild winkel tot R30+ spandeer, staan jy 'n kans om ligtyd, kontant en produkpryse hierdie paastyd te wen. Bies en vees geld. Dat is my chance by Cashbuild wanneer jy vir gehalte boumateriaal aankope doen. Doen in die winkel navraag by ons vriendelike personeel oor hoe om vir ons paasfeeskompetisies in te skryf. Cashbuild.
2: Luister na die ontbytprogram op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N Lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
3: Let's go. Go. Go. Go. Go.

Soraya's flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blomme vroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien lang in Hoofdstraat en George. Van ons trek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.
1: Hey, Tamlo, imam para weekend pete blind. Dithinga nje 250 eskafting sabantwana.
2: Jonga, ukhe wayizama i-cash advance kwi-e-wallet.
1: I-cash advance kwi-e-wallet?
2: Ewe, ungafumana namalini na uqala ku-R50 kwaye akho nzala. Uhlawula nje inhlawulo engephi kube kanye. WhatsApp uhayi ku-0873925538 ulandele imiyalelo.
1: Yo, udlalile Grootman.
3: Dlala usegeyimini. Faka isicelo se-cash advance namhlanje nge-e-wallet entsha ephuculiweyo enakho konke. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango. I-cash advance ixhomekeke kwimiqathango yokuba unakho na ukuhlawula ityala. FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni leenkonzo zezimali nemalimboleko.
4: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in

Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

Soraya is flowers vir die mooiste blomme op moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien in Langehovenstraat en George. Kyk die duiselruitjies van ons trek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kinderse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: What can I say? Good afternoon, Eden FM. Welcome to the Afternoon Drive. My name is Paul Amos, and this is your drive ocean. Laat ook goeiemiddag as jy dalk nou net ingehaak en ingeskakel het. Ons drive ocean vanmiddag kom uit Romeine hoofstuk 10. En ek deel saam met u vers 13. Ek wil hierdie teksgedeelte 'n bepaalde titel gee. Kom ons noem het die beloning van die Here. Romeine 10 vers 13 sê die volgende: want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Ek herhaal, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Is dit nie goed te voel dat elkeen van ons wat die naam van die Here aanroep, wat aan die Here die erkenning gee, wat by die punt kom waar jy net sê, maar sonder die Here is ek niks. Wie, wat is die beloning? Jy sal gered word. En vanmiddag weet ek, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely.
1: God has exalted and highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee

0: Good afternoon, Eden FM. Do you believe with me that every knee shall bow and every tongue confess? My God. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Wat ook goeiemiddag, Eden FM. Welkom by ons Drivehousen en welkom by die Afternoon Drive. My naam is Paul Amas. Vat vir jou huis toe, vat vir jou werk toe. Of ek vat vir jou nerings, of jou nedas op die huis. Kom ons klim in hierdie donderdag in. Hier gaat ons.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6.

0: Ja, ek dink is baie gepas met die klanke van Kool & The Gang se Traveling in God's Country om vanmiddag so 'n bietjie te gesels oor Nasionale Toerisme Dag en meer as net reg moet 'n mens gesels met iemand wat binne in toerisme is en vanmiddag my praat geluisters as ek bevoorreg om in hierdie ateljee te verwelkom Verhoeden van AJ Tours. Hartlik goeiemiddag, Roy.
1: Hi, goeiemiddag Paul en goeiemiddag almal wat luister in Eden FM.
0: Dat is lekker om jy te hee, is jy dat jy ver van die ateljee af, jy is maar net so, hoe sê die manne, knap 6, net so, ha? Aan die ander kant.
1: Is net so, Paul, is net so.
0: Daar is hy. Royden, ons vier vandag Nasionale Toerisme Dag. Nou, vir man soos jy wat in toerisme is, ek denk dit moet seker een besonderse dagfeest nee, om specifiek uit te sit vir toerisme. So my vraag dan, toerisme algemeen, hoe gaan het met toerisme in

0: en Oudtshoorn het hulle gehuisves vir hele klomp jare.
1: Mm.
0: En toe hulle teruggaan, het toe hulle elke sê 5de 10de jaar het hulle goed dan net Oudtshoorn toe gestuur om dankie te sê en dis die impak wat Oudtshoorn gehad het. En met dit het ek in samenwerking met die organisasie wat werk met die die trade in die sin van die toere doen,
1: ja.
0: Het hulle vir Lydia in September, die 26ste, het hulle een monument opgesit by die Sipinel Museum. En ek moet sê, ek was bevoorreg om die jaar een familie te neem na die monument toe. En dit was een man en een vrou, en die man se ma het afgesterf. En hy wil net kom kyk het, wow. Van hom ma het om al die stories vertel, ja. Hoe hulle in Oudtshoorn gehuisves was. En ek moet sê, dit was so emotionele oomblik van die man, hy was in tranen, en die vrou was in tranen, en dis net wat, die waarde wat ek, of ons as een maatskapie wil leeg, in toerisme, vir die dorp Oudtshoorn.
1: Wow. Dis een baie mooie story, en ek hoor jou passie, ek hoor jou hartklop, wanneer jy praat van toerisme. Royden, kom ons praat oor, jy weet, somtijds is een mens in jou eie dorp, in jou eie land, en dan verlaat jy die mooi wat jou eie dorp en land ook bied. Praat soos bykie saam met ons luisteraars oor, om een toerist te wees in jou eie dorp of eie land, kan ook werk, nie?
0: Definitief, Paul, definitief. Ek dink, dis die gesprek wat ek gehad het, voor ek my eie maatskapie begin het, het ek gewerk op een wildreservaat as een gids, en ek het mense uitgerei, en ek sal nooit vergeet, die een dag het ek een familie gehad van Nederland, en die man vraag van my, maar Royden, wat is op jou bucketlist? En ek sê vir hom, ek wil Amerika toe gaan, van dis wat jy gewoonlik sien, as 'n jong persoon, die liggies en dit trek jou aandag. En hy sê vir my een ding, onthou Royden, waarin toe jy gaan, gaan mense altyd vraag, waarvanaf kom jy?
1: Wow.
0: En dan gaan jy moet dit verteenwoordig, jy kan sê wat een mooi goed daar is, van 10-10 en gaan die mense, wat miskien in Amerika is, wil hulle Suid-Afrika toe kom, hulle wil Oudtshoorn toe kom, hulle wil in die omliggende gebiede kom, hulle wil weet wat die mooiheid is daar. So ek sal definitief sê, verken wat rondom jou is. Ek self het daar onder gelei. Ek was in my 30's, so ek vir die eerste keer Kangogrote teruggaan het, want ek het vir myself altyd gesê, ek gaan een dag het amper in my 40's geraak.
1: Wow.
0: So ek sal sê, Paul, baie goeie punt wat jy oplig, verken jou dorp, verken jou gebied waar jy bly, jou streek, en vat het verder in Afrika toe in, as jy kan.
1: Ja, nou jy het al reeds baie goed jou dorp en jou land verken, en daar is een groter horizon dat jou leen wacht vir AZ toe is. Praat met ons daar oor.
0: Ja, Paul, ek geloof altyd, jy moet buiten kan jou box gaan buiten, moet nie jouself beperk tot wat jy jou oor net kan sien nie. En volgende jaar gaan ons 2 toere doen na die ooste. Die luisteraar sal moet inskakel vir dit, van ons gaan dit op die radio, op Eden FM, gaan ons vir julle meer inligting gee, so as jy bereid is, en jy wil een bykie net na die ooste toe gaan, as RZ toe is die persoon wat julle kan vat.
1: Wow, fantastische nieuws, ek kan nie wacht vir meer detail om daar te kom. Royden, baie dankie, dit was nou lekker om vanmiddag te gesels oor Nationale Toerisme Dag. Ek dink is seker net meer as recht dat een mens moet sê Happy National Tourist Day, ne? Ja.
0: Baie dankie, Paul.
1: Laat my baie geluk.
0: En vir my mede collega's daar buiten, wat in toerisme is, ook hou aan, en ons vat het na die volgende vlak.
1: Royden, alles sterkte vir jou, en nou moet ek die klassieke vraagie vraag, van wie wil jy groet vanmiddag?
0: Wil ek vir my vrou, sy is by die huis, barbecue is nie lekker nie, maar sy hou alles by mekaar, en dan, vir die mense van Eden FM wat luister.
1: Ja.
0: Wees gegroet. En ja.
1: Dat is hy. Dat is Royden van AZ Tours. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Was lekker om jy te. Jy moet nie skaas wees. Bierman.
0: Ja, dankie Paula.
1: Dat is hy. Mooi loop.

0: Hartelijk goeiemiddag, ja, ons het lekker gesels met Royden van AZ Tourist in die agtergrond van Nasionale Toerisme Dag wat vandag gevier word. Die tyd presies 8 minute voor 4. Ons blik wat vertensie en dan gemaak ek het daai daar in Waslapieland. Nou Waslapieland is niks anders as 060-505-2690. Het jy hom? 060-505-2690. Maar van nou, van die gat vertensie breek. Ons is nou weer terug, moet nie weggaan nie.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees. Soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
5: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Brooks Aura Squash 2 liter, buy 3 for only 99 rand. Clover Classic or Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram, buy 3 for only 54 rand. Never pay more than the Boxer price.
6: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for 39 Rand at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: My colleague, friend, brother, BK Worldwide, thank you for the 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. BK, you must take good care. It is wet and cold, BK. Please, please, please, take good care. It is now exactly 7 minutes past 4. And my name still is Paula Moss, also known as Paula Hopskadops. Now that we're tense break, is a date for the gemeenskap dagboek en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag hier in FM. So stay tuned, don't you go nowhere.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
3: Die Popeyes voorskoolse sentrum in Parkdean, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjoestraat in Parkdean met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdean Civic. En ons wil jou daar hee, as jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool, ons wil jou sien, kaartjie beskikbaar, teen R100 per persoon, trek jou dansskoene aan. Om die skool financieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Parkdean, ons kakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Pieter Gustav Potts, die broer van ons geliefde Kali Adams, een liefdevolle herinnering aan wyle Pieter Gustav Potts. Die begrafnisreëlings daar is op Saterdag 9 Mei 2026 om 11 uur kerkdienst by die Assembly of God in Canarystraat in Rosemore, en dan dit word vooraf gegaan by die huisdienst. Die huisdienst is by 9 Swawestraat om 10 uur en daar is beskikbaar. Mag die Here die familie besonder seën en versterk. Psalm 23 vers 1. Ons het ook verneem van die heengaan van juffrou Dionette Dolores Lawrence, of juffrou Nita Lawrence, soos ons haar geken het, die eggenote van eerwaarde Freddie Lawrence van Oudtshoorn, en dan ook die tante van ons eie Jason Stanley. Mag die Here die familie besonder versterk. Die reëlings daar is 'n spesiale gedenkdiens op donderdag aan 7 Mei 2026 by die Weyers Memorial Kerk om 6 namiddag, en dan die vieringsdiens van juffrou Nita se lewe op Saterdag 9 Mei 2026 by die huis 5 Fernstraat om 10 uur en dan om 11 uur by die Weyers Memorial Kerk op Oudtshoorn. Mag Here die familie besonder versterk. Ons het dan ook verneem van die heengaan van broer John Connie van die AGS Bridgeton in Oudtshoorn, en die gemeente wil hulle meegevoel aan die familie betuig. Die begrafnisdienst is op komende Saterdagoggend by die kerk, en as gevolg van die begrafnisreëlings en die begrafnisdienst van broer John Connie, baie bekende lid van die gemeente, is die bazaar en pretdag wat beplan is van die 9de Mei by die Bridgeton AGS is uitgestel na die 16de Mei 2026.
4: Hier volg die reëlings van Antie Meiwes Meijer se roudiens op woensdag aand, komende woensdag aand, om 7 uur namiddag by die AGS Kerk Green Haven. 7 uur by die AGS Kerk Green Haven. En haar begrafnis vind plaas Saterdag 8:30 by die huis 62 Dennisig Laan, by die huis 62 Dennisig Laan om 8:30, dit is 8:30, en dan die kerkdiens om 8:30, 9:30 by die AGS Kerk Greenhaven.
5: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dit is 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
6: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor.
7: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
8: Die AGS Bridgeton en Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, een dag van pret, kos en speelietjies vir allemaal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speelietjies en aktiwiteite soos bingo, dominoes, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet. 082-942-0437. 082-942-0437.
9: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814.
10: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomste om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28 11.
11: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
12: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbaai and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060 0604817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep.
13: The CSPRMOB, Civil Servant Retreat Pension Movement Center, sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Hoop om die daar te sien. Verdere inligting kontak dit om Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422.
12: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
14: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
15: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfuit met of sonder gemmer. Tamatie konfuit is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
2: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Logbook. And in a kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Baie dankie Eden FM gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. Dit is nog so 20 minute oor die uur van 4. Ons spreek wat vertensie en net daarna dan doen ons die ding. Die padverkeers verslag.
16: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
17: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te lewe. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp ons by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

Eden FM, jylle weet nou al by die tyd, wanneer Moon River se instrumentele weergawe speel, is het tyd vir die padverkeersbeslag. Maar daar is een manier hoe ons Mr. Mario inbring, en dit klink so.

0: I'm telling you, Mr. Mario makes it right. Right here on Eden FM. Afternoon Drive. Vir my groot eer en voorreg om te welkom op die liggawe van jou nummer 1 radio, Mr. Mario. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag op die donderdag.
0: Middag.
1: Ja, Mr. Paula, dit wil voorkom asof die reen even bedaar het, maar die volgende paai is nog op die stadium gesluit vir verkeer. Dit sit in die Meyringspoort, sowel as die Swartberg pas, dan ook die MR3401, daarvan af Queenstraat, Uniondale tot in die richting van Avontuur. As ook die R62, daarvan Avontuur af, tot daar in die richting van die grens. Dan het ons ook die MR355 vanaf Karatera, wat hier gesluit is daar, ook die MR390 daar in die omgeving van Witte Drif, as ook daar in die omgeving van die Groot Rivierpas tot in die richting van Nature's Valley. Dit is dan die paai wat op die stadium nog gesluit is vir verkeer. Maar nogtans vra ons motoriste wat al reeds op pad is om uit te kyk vir gevare in die rijvlak. Gevare kan insluit natuurlik klippe in die rijvlak, boomtakke, waterplasse en so meer. So bestuur defensief om alle gevare betyds te identifiseer en sodoende botsings te voorkom. Dan die N9 daarvan een Wabomskraal tot by die afrit van die N12 Uniondale kruising in die omgeving van die padwerke as ook in die Caymanspas onderskeidelik feitlik stilstaande verkeer vanmiddag in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Louis Fourie het ons ook buffer tot buffer situasies tot daar by die Langeberg Mall, die afrit daar, die linksdraai na George sowel as Kaapstad en daar die omgeving. Dan het ons ook verkeerslichte nog steeds buiten werking, daar op die hoeken van Thomas en Nelson Mandela Boulevard, ook daar op die hoeken van Vordringham en Beerstraat. Ons weet albei is twee besige toegangsroutes, ons vraag maar die motoriste om asjeblief seker te maak, dis veilig voordat hulle daar voort beweeg. Soos al reeds gesê, die meeste van ons paai in die opvangsgebied is nog glierig en nat, daarom vraag ons motoriste om nie onnodige remaksies uit te voer nie, dit kan gevaarlik wees en die voertuig laat gly en in botsings betrokke raak. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet sjaal een fantastische dag verder hee. Groete, tot morgen middag.
0: Mr. Mario, ons sê veel baie dankie, Mr. Mario. Jy weet, dit is toch so nodig, nee, dat wanneer ons onsself bevind in omstandighede soos hierdie wat huidiglik is, die padverkeersverslag, Mr. Mario, is van kardinale belang, as ek weet hy woord kan gebruik. Want dit maak ons motoriste, as ook ons voetgangers, maak het net bewus van hoe die omstandighede is. So baie dankie, Mr. Mario, dat jy midde alles tyd en moeite insit om seker te maak dat ons 'n gedetailleerde padverkeersverslag ontvang. Ons waardeer veel, Mr. Mario. Baie dankie. It is now exactly 27 minutes past the hour of 4. We're getting ready for the 4:30 news headlines in isiXhosa.

0: God has done. Eden FM, Eden FM. Ja, die knop in die keel wil nie weggaan nie, en hy sal nie weggaan nie, want dit is so 'n groot oomblik. Op die lyn het ons niemand anders as Jolandi Kreuer. Jolandi, hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paul.
0: Ja, en soos ek nou vir jou gesê het, en al die luisteraars, dit is inderdaad 'n goeiemiddag. Jolandi, ja, jy is die sussie van Lorenzo. En ons ken sy situasie, ons ken sy omstandighede. En ek wil hê ons moet sommer met die spreekwoordelike deur in die huis val. Praat met ons, Jolandi. Wat gaan aan?
1: Paul, ons het vandag die beste nuus ontvang.
0: Oh, Jesus. Praat, my suster.
1: Die klop sit in die keel.
0: Ja.
1: Lorenzo so goed is gekleed, die dokumente. Lorenzo is vanochtend klerens by die airline gekleed, dat hy met hulle gaan vlieg. Lorenzo het al sy dokumente uitgesorteer,
0: tot
1: en met sy visa. Die overstay fine is betaal, die hospitaal is betaal.
0: Amen, dankie Heer.
1: Lorenzo is maak nou net gereed om terug huis toe Suid-Afrika toe te kom.
0: Oh, Jesus.
1: Ons is in al van wat die Heere kom doen. Dit is net die Heere wat het vir ons moontlik gemaak het. En ek wil vandag vir een en elke luisteraar, een en bekende, onbekende,
0: ja,
1: ja, Kim, wil ek vandag kom baie dankie sê. Want as het nie vir u hulle was nie, weet ek nie. Want as ek denk, paar weke terug, toe sit ek met my kop in my hande.
0: Ja.
1: Dan hoe gaan ons dit werk?
0: Oh, Jesus.
1: Hoe gaan ons dit doen? Banke in en uit. Ek kan net nie reg kom nie. En ek moet hulp vra.
0: Ja.
1: Soos Suid-Afrika en die rest van die wereld, want het is nie net Suid-Afrika nie. Baie dankie. Amen. Baie dankie vir julle Ubuntu spirit, soos Lorenzo gesê het. Ek gesê, joh, nana, ek is so dankbaar. Dit wys my dat ons nog Ubuntu spirit
0: is. Ja, inderdaad.
1: So ek wil vir iemand jaken baie dankie sê. Ons is oneindig dankbaar. Nou wag ons net in spanning. Hulle is bezig nou met alle reëling teiken.
0: Ja.
1: Ek is so awake site.
0: Ja.
1: Ek weet nie.
0: Ja.
1: Ek weet nie, maar ja. So.
0: Ja.
1: Lorenzo is op pad huis toe Suid-Afrika.
0: Lorenzo is op pad huis toe Suid-Afrika. Jolandi, weet jy, ek het vroeg vandag het ek veel boodskap besteed, ja, ek moet nou eens my sjaaf opnoem by mekaar kry, om te vraag vir ons nou morgen, soos in morgen, maar die wil van Heere kan praat, jy is hier op die lichaam van Eden FM, en min het ek geweet, dat die hand van die Heere is besig om te beweeg en te werk.
1: Amazing. Ek sê, dier alles waar hier ons is, die hele sieke gehoor het, ons het ons sister patra begrawe.
0: Ai, ons is so jammer.
1: Maar ek wil, baie dankie. Ek sê vir allemaal, onder alles,

0: alles.
1: Ja.
0: Het ek nog elke dag in die hand van die Here aanskou.
1: Ja.
0: Dat wat die Here vir ons elke dag doen en ek is so oneindig dankbaar vir God vir sy goedheid en sy guns op ons lewens. Ja, en dat hy so ons meegedra elke dag.
1: Wow. Dankie. Ja.
0: Ja.
1: Jolande, ons gaan binnenkort weer praat. Van nou...
0: Ons mag.
1: Dankie dat ons ook die pad saam met julle kon geloop het. En dankie dat julle bereid was om ons te nader. En as ek praat van ons, nie net die radio, nie, ek praat van vriende, familie, soos jy noem, die bekendes en die onbekendes. Van baie keer dan gaan een mens maar alleen deur jou dinge en dan besef jy nie dat die Here plaas mense op jou pad om dit dan juist uit jou omstandighede te help. So, ons bid net dat Lorenzo veilig hier aankom, ons weet hy is op pad en ons wil vir julle alle sterkte toe wens in hierdie moeilike tyd, soos hy vroeger ook genoem het, die seer van julle sister wat nou nog ook daar is, maar dan ook aan die ander kant die blydskap en die vreugde. En dit is maar so tekenend van hoe die lewe is, nie. Ons is vanmiddag, is ons saam met julle bly en al wat ons kan sê is, see what the Lord has done.
0: Amen.
1: Ons sien uit om Lorenzo binnenkort by die huis te hê.
0: Ja, ons doen.
1: Een mooie dag vir jou vir julle.
0: Baie dankie.
1: Dat is hy.
0: Baie dankie voor. Mooi dag vir julle.
1: Bye bye.
0: Baie dankie. Bye bye.

Eden FM, indien jy dalk hierdie oomblik gemis het en jy wonder waar gaan het, so pas bevestig by monde van die sister van Lorenzo Kreer, wat daar in Vietnam is. Ek ken sy siekte toestand. Sy het die goeie nuus met ons gedeel, dat Lorenzo is op pad huis toe. Jesus. Wow.

0: Ons maak 'n vinnige draai daan, was Lapieland by 0605052693. En dan het ons ook nog blomme om weg te gee van Soraya's flowers. Oh, ons moet dit ook doen. Maar vir nou, kom ons luister wat sê Butaji. Hartlik goeiemiddag, ook Rainbow.
1: Hy dag sê Paula Hops in ons luisteraar van die opvangsgebied, ou maat, wat ek knop in die keel. Die Here, bly maar net die Here, my vriend.
2: Jesus.
1: En daar het die Here vir ons weer gewys.
2: Ja, my Boeta.
1: Roep my aan in die dag van benauwdheid.
2: Jy.
1: Ek sal jou uitjaag.
2: Ja.
1: Sê en sê woord. Maar ons moet om hier.
2: Ons moet om hier.
1: Hola, powerful, powerful. Dankie, Jolandi. Seninge. En nog meer seninge is op pad. Vir Lorenzo, man. Die Here is in die saak. Hola.
2: Jesus.
1: My hart gaan uit. Seninge, my maat. Renwol is uit.
2: Dankie my Boeta, baie baie dankie. En so daar iemand my nou verskoon, ek probeer op my brieke rij, maar dit gaan nog moeilik. As ek net dink aan ons drive house, nee, vroeg vandag, net na 3 Romeine 10 vers 13, ek het het getitel die beloning van elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En die naam van die Here was aangeroep gewees in Lorenzo's saak en ja, en hy is gered, ja. Iemand sê, is die Here nie groot, goed en almagtig nie? Ja. Is anything too hard for the Lord? Vader, ons eer u, dankie Jesus, sê die luisteraar. Ja, baie, baie dankie. Kom ons gee die 2 bosse blomme weg daar van Soraya's flowers. Luister mooi aan die advertentie. En ek gaan baie eenvoudige, maklike vraagje vraag. Maar luister mooi.

Soraya Flowers, Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blomme vroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien lang in Hoofdstraat en George. Kyk die duiselruitjies van ons trek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kinderse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: Asai, en ons wil vir Roya baie dankie sê dat sy bereid is om in die shows nie gee sy Roya vir elke show gee sy twee bosse blomme gee sy weg. Nou my vraag vanmiddag, 'n baie eenvoudige vraagie. Watter nasionale blom kan jy ook daar by Roya as vlag skryf? Watter nasionale blom? Eerste twee luisteraars wat nou deurkom, hulle gaan wegstap elk met 'n bos blomme. En ek dink dit is perfek vir Moedersdag wat om die draai is en vir ons lê en wag. So kom ons breek wat vertensie, eerste twee luisteraars wat deurkom. Watter nasionale blom kan jy kry by Soroya's Flowers?
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Molweni, hiyo ndibizo ku interview yesibini. Hey, kuzafuneka nilungise inwele zam. Cela okwe 200.
5: Siza kwenza iplani nomizana.
6: Njalo, ndiza kuyithumela imali. Iza kuphuma kwibhanki yam ingene ngqoko. Iwalethe yakho. Wena bhalisa nje uWhatsApp uhi ku 0873925538. Ulandele imiyalelo.
4: Hey, sendibhalisile ndafaka nepayshap ID yam. Enkosi lume.
5: Ndikunqwenelela ithamsanqa.
7: Hlawula, uphinde uhlawulwe ukusuka nakweyiphi na ibhanki nge-e-wallet entsha nephuculiweyo enakho konke. Maxa wambi, ukuze uhlale usegeyimini, kufuneka ube nomfaneleko. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Ngokwemiqathango, FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.
8: It's the Checkers Montague Village Grand Opening on the 28th of April. Visit us for incredible opening deals like Nescafe Gold Instant Coffee, 200 grams, any two for 270 Rand. Simba Potato Chips, 120 grams, any three for 48 Rand. And Lindt Chocolate Range, buy any two and save 30%. Valid until 10 May 2026, only at Checkers Montague Village.

0: Ja, ek het vroeger het ek advertentie gespeel. Ja, ek soek nou aan die knopjes gelukt. Oh, voilà, jy is wel die jouwe kaar. Ek had advertentie gespeel, wat gaan oor sy rooi as flauwes. Nee, ek het net gevraag vir jy, baie eenvoudige vraag. Kijk, daar is vele verskillende soorte blomme wat jy by sy rooi as kan kry, maar in die advertentie was daar genoem specifiek die nationale blom wat jy ook kan kry by sy rooi as. So ek wil by u weet, ja by u wil ek weet, wat is die nationale blom wat jy kan kry daar by Soroyas? Kom ons kyk, wie het hier gekom? Hier by 0605052693.
1: Excited geweest, dus ek kom ook met sommige nummer die protea plant, ek is zijdelijk in Nysna, en Maas van Oudswere, dus ek kom ook vaar in met die boodschap hoe die blomme laat gekregen.
0: Oké, okay, nee, dat is heeltemaal recht, meneer. Jy kan net vir my laat weet, stuur net vir my jou naam en jou Maas naam en een adres kan jy sommer vir my weet, die stuur. Jy is onze winner, wacht, laat ek net gauw, hy sê, hy was baie haastig geweest, kom ons kyk gauw.
1: Dat is die protea plant dat daar van my
0: Nou sê, protea, dis die protea. Oh, is dit nou nie een bedekte sê nie, dat Mr. Moni Peterson kan ons nou saambring daar morgen of ander vanaf George en dan kan ons het oorhandig aan hierdie persoon sy moeder. Is nou nie een naam by op die WhatsApp soos ons het hier kry nie, maar as jy net vir my jou naam kan deurstuur, en dan vat ons het daar vanaf verder. Maar baie, baie geluk, jy is onze eerste winner van Bosblomme, met complimenten van Soroyas.

0: We are getting ready for the 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. But before we get there, if it is to refund Lorenzo Osmano. As I speak, word like a knop in your keels. Whoa, means it. Ek hoop dis die boodskap wat ek wil speel.
1: What we waiting for has come to pass.
0: Pastor Malcolm de Jager.
1: See what the Lord has done. Baie dankie, Here, U is nog 'n waarmaker van U woord.
0: Jesus.
1: Here, U het hom die kreer familie se gebede en ons se gebede, Here, het U verhoor, Here. Baie dankie, Here. Dankie Jesus, dankie Here, ons loof U, ons prys U Here, U bly 'n waarmaker van U woord, Jesus, baie dankie.
0: Amen, amen, baie dankie Pastor Malcolm de Jager vir daai krachtige gebed, wat U ook daar saam met ons deel. Jesus, ja die knop in die keel wil man net nie weggaan. Iemand sê happy belated birthday to Enrique Frikkie Gordon, who celebrated his birthday yesterday. Nou die ding van vroeg in die maand vir jou, jy het nog die rest van die maand wat oorblij, so ja, geen rede om panic buttons te druk nie. Jy het die rest van die maand wat jy kan vier as deel van jou verjaarsdag. Maar as man nou hier na die einde van die maand toe verjaar nie, en jy net 'n dag of twee. Oh, woe. Ja, ach man, dis maar hoe ons rol hier op die afternoon drive. But it's now 5 o'clock. And I'm telling you, my colleagues in Azu Gulwans is more than ready with the 5 o'clock news, weather, and financial indicators in Isikosa. En onthou, net na Senazo, het ons een ding wat ons noem donderdag dikkies en dikkies. En daar gaan ons praat oor verskeie onderwerpe, nie noodwendig. Ek wil het amper nie as een topic noem nie. Ek het nou die dag het ek gepraat van pop-up. Ja, is amper soos 'n pop-up. So, dit is wat gaan gebeur net na 5. Ons kry net gou vinnig hierdie enetjie van Senazo Gulwa. Kry ons net gou vinnig in die hand. Senazo is meer as gereed. En dan moet nie vergeet nie, na die 6 uur nuus wat gebring word deur Celeste Babani, is dit ook tyd vir die aandoordenking. Die aandoordenking. En dan The Sundown Show with Mr. Roger Jacobs. Altyd iets om na uit te sien. Roger Jacobs stel nooit te leer as het kom by die Sundown Show nie. So hou gerus jou oor by die radio, bly ingehaak en bly ingeskakel op Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. So getting ready for the 5 o'clock news, weather and financial indicators.

0: Rustige stilende klinke van BB & CC Winans. Up where we belong. Ja, my gees is hoog, my spirit is hoog. Oh mense, ek sê vir jou. Ons volgende wenner, ja, van die waslapies wat deurgekom het, is niemand anders as Samantha Wessel. Sy het ook bevestig dat dit inderdaad proteas is wat jy ook kan kry daar by Soraya's Flowers in George. So baie baie geluk, julle twee, ek moet nou net die naam kry van ons eerste anonieme luisteraar wat hier gekom het. Ons het nou sy nommerkie het ons, maar dis mos daarom meer as reg as 'n mens 'n naam by 'n nommer kan voeg. So baie baie dankie en geluk ook daar aan julle almal wat deelgeneem het. Onthou, elke dag het ons twee bosse blomme, twee reikers om weg te gee met komplimente van Soraya's Flowers daar in George. Bly ingehaken, bly ingeskakeld, is 8 minute oor die uur van 5 en ons is besig met dikkies en dikkies. Net na die advertensiebreek dan deel ek my eerste dikkie saam met jou. Ja, weet jy wat dit is? Ek deel hom saam met jou.
1: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Cool Baked Beans 400 gram, buy 6 for only 84 rand. Taste and More Plain Russian 6kg and Best Cooked Tomato Sauce 500 ml, buy both for only 249 rand. Never pay more than the Boxer price.
0: Dat is hy, my eerste dikkie wat ek wil deel gaan oor hierdie man se verjaarsdag. Hy verjaar vandag. Kan jy nou meer? Niemand anders as, wie kan het wees? Dink Springbok? Ja, indien jy nou, ja jy, indien jy gesê het, dit is Damien Willemse, dan is jy 100% in die call. Gaza is celebrating his birthday today. En as ek recht verstaan, is Gaza 28 jaar oud. Gaza, van Eden FM en alle luisteraarse kant af, happy, happy, happy, happy birthday. Gaza, daar is nog baie rugby. Wat in die man lê in wag, of hoe sê ek, Gaza, happy, happy, happy birthday. Dis ons rol op die afternoon drive, dis 19 minute oor die uur van 5. Kom ons gooi jou met een lekker stukkie muziek hier op die afternoon drive. En dan deel ons nog een dikkie en nog een dikkie. Ek is hier tot en met 6 hier. Nou, net na 6 is dit tyd vir die aandoordenking en dan, my prachtige luisteraars, bring Roger Jacobs. Ek sê vir jou, Roger Jacobs, stel nooit te leer nie, hy bring vir ons The Sundowner Show, saam met Roger. Die ding van Roger Jacobs wat een man moet sê en wat jy moet verstaan is dat hy so versatile nie. Een oomblik is hy daar by school een uur en op een zondag vat hy ons weer terug in tyd en dan gee ons een bykie zonsondergang. Bykie moeilik nou om die zon te sien ondergang, maar ja, ons doen hom. Sundowner Show saam met Roger Jacobs is treffer soos die wat jy by Roger de Show sal hoor.
2: Good evening. This is the intercom. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: There's no school like the old school. La band, Clouds Across the Moon. Is Makadai en Vasla Piland.
1: Hartelijke goeie middag, meneer Amas.
0: Middag sê.
1: Ik voel iemand wat nog niet wolk is van blijdschap.
0: Amen.
1: En eindelijk volhartseer.
0: Ja.
1: Wille Renzo sê terugkeer. Ons kan net ons hemelse vader dankie sê vir dit.
0: Ja, Jesus. Ons loof.
1: Dit voelt soos een wonderwerk wat plaasgevind het nou.
0: Dit is.
1: Ons sê baie, baie dankie vir een en elk. Sy gebede ook.
0: Ja.
1: Wat bijgedraad het tot dit.
0: Ja.
1: Baie dankie meneer Amas. Jy moet een veilige achtermiddag hier. Mooi loop by stoel. Geseende nacht is vir jy en die familie ook hoor.
0: Baie dankie.
1: Mooi bly.
0: Baie, baie dankie. Hallo, gedai. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag, sê.
2: Ons is in die huis, as ek kom nie van Ilse, Eloise, Oma, Denzel. Ons is ingeskakeld. Ons luister so mooi elke dag aan Ilse boodskapjes. Sê al die boodskapjes wat Ilse so mooi bemoedig. En ons het het so nodig in ons leven.
0: Ons het.
2: Ja, Mr. Paul is reerig, die Heer is goed, hy draans dier. Ek wil net sê, een mooie en een lieflike dag by jy en die familie en aan die atelier. En ja, dankie vir dat ons het ons oor weer opgemaak.
0: Amen. Hy
2: die Heer is goed, hy het vir ons diergekom, geseende dag verder.
0: Asse, baie, baie, baie dankie.

Dit is 5:30, hier is die nuushooftrek, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Die Weskaapse regering het sy meegevoel betuig met die familie van die maatskaplike hulpwerker van Nysna, Lauren Fredericks, wat gister oorlede is. Die Nysna munisipaliteit het Mangoba Ngubo as waarnemende munisipale bestuurder aangestel. Die Oudtshoorn munisipaliteit het inwoners aangemoedig om die munisipaliteit se noodkontaknommers tydens die huidige strawwe weerstoestande te gebruik. Ongeveer 25 gesinne van sone 8 in Tembaleto is gisteraand by die Olbriek saal gehuisves nadat hul huise oorstroom is weens swaar reën. In Sanparke sê Nature's Valley Camp in Satsikama is tydelik gesluit weens aanhoudende reënval. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Bly gerus ingeskakel, die volledige bulletin volg om 6:00.

Baie dankie Sales Babani vir die hoofdrek om afsies. Jy het gesê, jy sê dag, nee? Jy het so gesê, jy sê ek wat so gesê, jy het so gesê, Sales. So wie wag in ons? Ons gaan neer en sê nie. Ons wag vir jou. Ons wag vir jou Sales Babani. Net die so, op die lichthoppe van Eden FM. Jou stem in die paradijs. Hartelijk goeiemiddag, sister Issie en Uncle Baba. Hulle is elke liewe dag ingehaak en ingeskakel. Ek wil vir al my mense in Botchefstroom, Cornwall, Rosemore Park, die in Pakkersdorp, Blanco, 'n lieflike aand toe wens. Mooi aand vir almal en jou pragtige vrou en dogter met baie liefde van sister Issie en Uncle Baba. Mwa! Sy sit altyd so mwa by. Ek moes net haar korrigeer. Vrou en kids, sê sy. Ja, maar, ek het net die een dogter. Miska. Ja, dat we ingetrokken.

Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape Government and Go George on Friday the 8th of May for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher program. Join the team at 9:30 a.m. at the Pakkelsdorp Community Hall and find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out. Okay, die volgende dikkie en dikkie wat ek jou wil gee op hierdie donderdagmiddag. Ek dink jy weet nog op die tyd, maar ek gaan dit nog gee vir jou. Nee, kom ek doen dit. Jy kan ook luister na Eden FM online. Jy weet raad ons dit nie. Jy kan online luister. Online. In dit doen ons alles online. Ons shop online, ons koop kos en alles online. So kom jy online luister na Eden FM. Dit is baie makkelijk. As jy nou net intik, ek sê dit in Engels, ek is bang, ek moos het opsink het in Afrikaans van sê. Afrikaans is metalie, maar as dit seker goed, wat dit lekkerder afgaan en makkeliker afgaan, die vloei daarvan. Het is www.edenfm.co.za. Dit is die website. As jy daar ingaan, ek sê vir jou dan, as jy regie, daar waar ek nou is, aan de Amazonse Bakari. Hoe klink die voor plan? Jy het gesê, kom ons try om te probeer. Gaan ons try om te probeer? Kom ons luister online na Eden FM. www.edenfm.co.za. Toe! Ek sal nou nie die deur ooplaat in hierdie weesomstandighede nie, wat Bruno Mars Anderson Park Silk Sonic, daai manne, hulle is dapper genoeg.

0: It is Rick Astley met Hold Me In Your Arms. Dat is nie net van Never Gonna Give You Up, nie. Dat is Hold Me In Your Arms ook. Baie dankie, Rick. Hier by Afternoon Drive. 13 minute voor 6. Kan jy nou meer? Die hops en amper alweer groet. O, mense. Wat een vreugdevolle middag was het nie gewees hier op jou nummer 1 draadloos. Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Kan jy nou meer? O, dit was so nice gewees. Het was so lekker gewees om saam met julle te keer Eden FM. Ai man, I'm telling you. Unemployed job seekers in Jorts. This is specially for you. Join the Western Cape Government and Go Jorts on Friday the 8th of May for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher program. Join the team at 9:30 a.m. at the Pakkelsdorp Community Hall and find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out. Jong mense, daar het julle gehoor. Kom ons antwoord die telefoontjie. Sorry. Try om te probeer weer asseblief toch. Ek weet nie, man. Is net iets in my vingers, man. Ek weet nie of ek wintervingers kry nie of wat nie, maar die vingers aan my raak baie krachtig by die dag. Meer. Hallo, good day, good afternoon.
1: Good afternoon, meneer. Good afternoon, is hy toch van oeh.
0: Waar val my medeine uit?
1: Hy is lang so waar, meneer.
0: Ja, man.
1: Meneer, met my huis toe gaan groeten vir die huis. Dankie vir die mooie program, hoor.
0: Baie dankie.
1: Ek gaan geskakel, ek luister, meneer. En maak hulle warm toe, is koud, hoor.
0: Baie dankie, mama Dina. Mooi blij, bye. Ah, is mama Dina. Is klaar wat het so is. Mama Dina, skryf so'n bykie daar in die zon.

Ja, vanmiddag kan ons net getuig van die goedheid van die Here. Baie dankie, Here, dat U deurgekom het vir Lorenzo Kreer. Oud Soerinkind.

Hierdie net in fadde vanmiddag. Uit die verhaal uit die testimony van Lorenzo Kreer. Dat die Here is getrou aan sy goedheid is daar geen einde nie. En ons kan hom op nie weer net loof en prys en eer. The goodness. The goodness of God. Kom laat ons sing en laat ons juig en laat ons loof en prys en eer. En met sy, die wil van die Here, is ek môre terug. Van nou as ek uit, soos Daniel sê, ek is uit. Oh, what a day. Baie dankie, Here Nefim, dat ek in jou woning kon gewees het. In jou kantoor, daar by die werksplek. Maar meer belangriker, dat ek in jou hart kon gewees het die afgelope drie ure. Dankie vir die liefde en dankie vir die omgee en dankie. Dankie net vir die alles, man, en dankie dat julle lekker mense is. Because at the end of the day, just be lekker. And remember, I don't like you. I love you. Want the mens, likewise, I screamed. Hier is een les op baan, jylle pad vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika, met jou nies, weer en markaanwijsers in Afrikaans. Onthou, hierna is die antwoorddenking en dan bring Roger Jacobs vir ons winde, Sundowner show, ja. Maar ek dink die winde van verandering gaan daar ook wyd, he, Roger Jacobs. Ach, soos ek kan hoor, is die emosie nog oor. Maar vir nou is dit sy les wat baan nie.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6:00 ek is Celeste Tobani. Ons begin hier die bulletin met plaaslike nuus. Die Wes-Kaapse regering het sy meegevoel betuig met die familie van die maatskaplike hulpwerker van Nysna Lauren Fredericks wat gister oorlede is. Die 37-jarige Fredericks is dood nadat 'n boom gisteroggend omstreeks 7:50 op haar voertuig voor die Nysna polisiestasie geval het. Sy was onderweg om assesserings te doen van inwoners wat deens ongunstige weerstoestande in die gebied ontruim is. Kort nadat sy stil gehou het, het 'n boom op haar motor geval en haar binne-in vasgekeer. Haar liggaam is omstreeks 11 uur uit die voertuig verwyder. Die Wes-Kaapse Jalieer vir Maatskaplike Ontwikkeling Jacolon het sy meegevoel aan Frederik se familie, vriende en kollegas betuig. Die Nysa munisipaliteit het Mangoba Ngubo as waarnemende munisipale bestuurder aangestel. Ngubo het diens gedoen in beide die rolle van munisipale bestuurder en hoof finansiële beampte met ervaring in strategiese beplanning, operationele bestuur en die versterking van finansiële stelsels. Die burgemeester van Nysna, Thando Matika, het die aanstelling verwelkom en Ngubo beskryf as 'n jong en energieke leier met 'n sterk begrip van plaaslike regering. Hy sê Ngubo het uitstekende werk gedurende sy termyn by die Bito munisipaliteit verrig en is goed vertroud met die uitdagings waarmee plaaslike munisipaliteite insluitend Nysna te kampe het. Die Oudtshoorn munisipaliteit het inwoners aangemoedig om die munisipaliteit se nood kontaknommers tydens die huidige strawwe weerstoestande te gebruik. Gemeenskapslede wat dringende hulp benodig of stormverwante voorvalle wil aanmeld, kan die munisipale nooddienste kontak by 044-203-7806 of 044-203-7807 of 044-203-7808. Owerhede het die publiek aangemoedig om versigtig te bly en noodgevalle onmiddellik aan te meld terwyl ongunstige weerstoestande steeds dele van die streek raak. Ongeveer 25 gesinne van sone 8 in Tembaleto is gisteraand by Olbrieksaal gehuisves nadat hulle huise oorstroom is weens swaar reën. Gemeenskapsleier Eric Ndaka sê hulle vra reeds lank vir die George munisipaliteit om planne te maak rakende 'n dam in die gebied wat volloop wanneer dit reën en dan huise oorstroom. Intussen bly rampbestuurspanne ten volle geaktiveer en reageer hulle op verskeie weerverwante voorvalle na swaar reënval en sterk winde in die streek. Inwoners word versoek om versigtig te wees deur oorstroomde paaie en laagliggende gebiede te vermy, waaksaam te bly naby riviere en brûe en weg te bly van verswakte bome en strukture. Sanparke sê Nature's Valley Camp in Tsitsikamma is tydelik gesluit weens aanhoudende reënval. Die groot riviermond by Nature's Valley het natuurlik oopgebreek wat water toelaat om uit die kamp te vloei. In Nysna is die Teason Eiland kantoor gesluit weens sterk winde en swaar reënval. Die ontvangskantoor het oorstromings ervaar en die gebou is deur windskade geraak. Sanparke sê weens kusstuwing en die inkomende hoogwater kan paaie in laagliggende gebiede naby die Nysna Historium gesluit word. Sanparke woordvoerder JP Lou sê alle dele van die Tuinroete Nasionale Park word noukeurig gemonitor. En nou ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.39, die euro teen R19.26, die Britse pond teen R22.29. Goud verkoop teen $4,679.67 per pyn ons. Brent ruolie $101.27 per vat. En 'n Bitcoin verhandel tans teen $80,959.76. Daarmee die einde van die 6 uur nuus sonder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is môre oggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani. Ek bring vir julle weer net hierna.
volkies kreeks weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanavond en môre Vrydag die 8ste dag van Mei 2026, Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 616, George Mosselbaai, Wildernis, Nuisnaas, Sedgefield en Plettenberg Baai 8 met 'n maximum van 16, Albertina, Riversdale en Heidelberg 717, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 517, Swellendam 616 en Uniondale 613. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Filippense 4 Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat geregverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Verbly julle altyd in die Here. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word en weet dat die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeerte in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my naam gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Amen.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.

gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Houghton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binne die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: Skakel in op vrijdagochtende tussen 8 en 9 voormiddag voor ons program Politiek en Polemiek, waar ons gesels met die politieke rolspelers, dienslevering kwesties en dinge wat saak maak.
1: Luister saam na Morne Pietersen en Daryl Damons as ons lewendig en direk gesels. En gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel ons by 044-884-0831.
2: Liefste Jasmijnkie, niks sal ooit tussen ons kom nie.
3: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
4: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
5: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
2: Daar's die cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
6: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.